Remember music. Remember music. Japanese music.

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所と

0: る途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。まあ、リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
1: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか。
0: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、まあ、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
1: はい、避難所以外の選択肢を事前に。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うと、どれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
4: もんちゃん、もんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
5: はい。ただ水まくだけでいいんですか。
4: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
5: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
6: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: ちょっと剛、この車どこで買った？
1: ソドアサヒカーのオート21だ。ちっちゃけ姿。
0: へんば私さ、買ってけね。
1: なんしただ。
0: ソドアサヒカーは中央卸売市場目の前。オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。
0: 花束上手の花屋さん、石井製菓店。切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用名は秋田市荒谷元町石井製菓店。電話 018-828-4428。
3: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分60

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

のキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう。ひかひかで明日を種で、今日もこのキャドエグ FM つばぐだい。いやー腹減ったねが、まんだちゅうするか。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は 018-833-8401

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

天下と睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰れない。

私の歌は無意味でも君は一人じゃない君を一人にさせない

人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る。アルソック秋田株式会社。

0: 歩を踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは、今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
0: 田中です。
1: 田中さん、
0: はい、
1: 人って変わるもんですよね、
0: はい、
1: この仕事をしていて、本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
0: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね
1: 自信ってすごいですね。
0: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
1: ね、
0: はい、
1: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったりね、
0: はい、
1: して今日はどこ行った？何食べた？と聞くと嬉しそうに答えますよね。
0: そうですね。
1: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
0: そうですね。メニューを聞くと、ラーメンとか天津飯、鶏飯の

0: 大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
1: ねえ、
0: はい。
1: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に、自分でお店に行って外食できるなんて、本当すごいことですよね。
0: 本当ですよね。いつからこの、いつからこのお昼にね、外食に行くようになって、なったんでしょうね。
1: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね。
0: はい。
1: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ。
0: はい。
1: そうしたら、お父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
0: はい、
1: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう、応援してくれると思ったんじゃないですか。
0: うん、
1: そして、6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね。
0: うんうん、
1: それからでしたよね。お昼に外食に行くようになったのは。
0: ああ、その頃ですよね、うん。今思えばですね。
1: はい。
0: で、平沢さんから、こういうラーメン屋さんもあるよ、なんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよね。
1: ね。
0: 訓練日誌の目標に、3級に合格する。と書くようになったんですよね。
1: 正直ですよね。
0: ね、
1: 変化が言葉と言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
0: そうですよね。ね、
1: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね。
0: はい、
1: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。
0: はい、そうなのよね。すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよね。
1: ね、だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
0: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
1: ね。
0: そしてそれからトイレに行って午後からの課題をやり始めやってるし、そんなこうルーティンですよね。
1: だいたい1時間かかるよね。
0: そうですね。
1: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回、未だに思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり人前で寝れるくらい、事業所でゆっくりできる場になっているのであれば、いいかななんて思って、30分で自分から起きるから OK にしてます。
0: そうですね。彼って、まあ50代の、方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりね、引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなぁと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。
1: ね、はい、
0: はい、
1: 今日の曲は畑基博さんの鱗です。
0: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に、自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて、自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
1: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、
0: はい、
1: ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました。
0: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
1: はい、それでは畑基博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんです。

0: 会いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよね。
1: ね。
0: はい。
1: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
0: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
1: 本人からまず幸せという言葉ができた、出てきたってすごいことじゃないですか。
0: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
1: 私毎日言ってるけど。
0: 本当よね。
1: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が、今幸せって言えたって、奇跡に近いことなんでしょうかね。
0: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
1: ねえ、ね、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
0: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども、
1: ね、
0: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね、 ね。
1: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、うん、今幸せとこう言ってくれるという。
0: そう ね、 ね。
1: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
0: そうですね。本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよね。ね、
1: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
0: そうですね。
1: はい。はい、
0: この番組にご意見、ご感想など、皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091。メールの方は info@fm7966.com。皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
1: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
0: それがね、今年はまあ気にしながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にね、やろうかとは思っております。
1: まだしてないの？
0: そうなの、気にしながらね、早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
1: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
0: この間ですよね。
1: 大丈夫です。私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
0: お盆、本当に
1: 近所の方から、うん、何やってんだって言われたことあります。
0: 本当だよね、冬タイヤでもないしね。
1: はい。
0: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
1: 大丈夫です
0: 。はい。まあ、早めに交換したいと思っております。以上で
1: 平沢と
0: 田中がお送りいたしました。
1: ではまたお会いしましょう。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 花束上手の花屋さん。

石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね。
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね。津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタっと激しく

0: いうことがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく、横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので、緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は、
0: 災害リスク評価研究所、松島康夫と、
1: 水上絵里奈でした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: 黄レンジャー、
4: 桃レンジャー、
2: 緑レンジャー、5人揃ってニジャンジャー。

0: 皆様こんにちは。なんかいいことナビゲーターの茂木みさおです。これから15分間皆様と共に楽しいひとときを送りたいと思います。今日もどうぞお付き合いください。茂木みさおのなんかいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共和土建と音楽と夢をつなぐ場所茂木みさおミュージックルームの提供でお送りいたします。変えないんだよ天国。はい、改めまして皆様こんにちは。今日は5月5日子供の日ですね。本日も収録にて4月30日に行っています。今日はすいません、カミカミで始まってしまったんですけどもね、今4月30日のちょうど2時のね、3時に近い時間なんですけれども、今日はなんとスペシャルゲスト4名を迎えています。後ほど、その方たちともね楽しいお話を繰り広げたいと思います。世界は全て君のものだよ。はい、改めまして皆様こんにちは。今日は実はこの4名のゲストというのがですね、今日はの私のね、あの教室の方で月に2回歌の愛好会の方たちが、合唱したりとかね、ヨガで少し体をほぐしたりとかして、みんなで健康でね笑って、そして歌っていこうっていうような会をやっているんですけれども、そのボーチェブーケという会の中から4名の方たちが来てくださいました。じゃあ皆さんもこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、この4名の方々、本当は6名いらっしゃるんですけれども、今日はね、なんでこの4名の方々がいらっしゃったかと言いますと、今日はね、ちょっと角の立ての方に遠足を、大人の遠足をしてきまして、美味しいね、ランチをドマニンさんでいただいた後に、まあ、武家屋敷のね、新緑をね、こう、車内から楽しんで、そして、車中ではね、たくさんのおしゃべりをしながら過ごすというね、そういう遠足の、今日は今最後、締めの状態ですね。はい、それでは、一人ずつお声の、ご案内をしたい。

0: いので、じゃあお名前お願いします。
1: はい、佐藤聖子と申します。
0: はい、
2: 出口恵子です。
0: はい
3: 加賀谷久子と申します。
0: はい、
1: 今野です。
0: はい、はい、この4名の方々です。基本的に皆さん京和に、ね、お住まいの方で、お一人はね秋田市の方から時々ね通っていただいてるんですけれどもね、今日ランチ、ね、今野さん美味しかったですね。
1: 美味しかったです、
0: はい、ね。なんか角館に、まあ、どのぐらいぶりにいらっしゃいましたか。
1: 2年半ぐらいぶりですね。
0: ね、結構秋田県内にねいてもそれほどね行く場所じゃないですもんね。加賀谷さん、今日はなんか素敵なねブルーのお洋服着てるんですけど、春になるとね加賀谷さんはいろいろなお花やねそういう植物がすごく大好きなんですけど、何色のお花今こう心がワクワクするお花。
3: やっぱり、春だとピンクとか、
0: ああいいですね。
3: 水色ですね。
0: 爽やかな色のね。今お庭には何色の花が多いですか。
3: やっぱりピンクとか白。
0: あ、なるほど、可愛いですか。ありがとうございます、はい、じゃあ出口さんも、はい、加賀谷さんのお家のそばに住んでらっしゃって、うちに一番近いのが出口さんとね加賀谷さんかなと思うんですけども。
2: そうです、
0: ね、
2: すごく近いので、時々加賀谷さんのお庭を拝見に行きます
0: そうですか、出口さんは春の楽しいこととか何か美味しい食べ物とか。
2: 春はやっぱり桜、ワピア、京和町ワピア、ワピアのそばにしだれ桜が
0: 綺麗です。
2: 今年はちょっと少なかったんですけども、はい、でもやっぱり桜が咲く時期は大好きです、
0: うん、そうですね、うん、いつもねボーチェブーケの時歩いてね来てくださって、そのねお散歩道にもなるような感じでいいですよ ね、ありがとうございます。はい、佐藤聖子さんのうちはなんと唐松神社のもうすぐそばということで、
1: 鳥居を入るとすぐ私の家です。
0: ねえ、もう、はい、すごいご利益がありそうだ
1: そうですね、
0: ねえ、ちょうどね5月3日の日には唐松神社のねお祭りがあるということでね、今だんだん準備、まあ今4月30日に収録なので準備してるとこだと思うんですけど、毎年唐松神社のお祭りってどういった内容なんですか。
1: まずおみこしが出ますね。
0: あ、
1: 昔は重いおみこしを青年会の人たちが担いで、
0: はい、
1: で宮司さんが馬に乗って、で子供たちが、
0: なんか軽トラみたいなのに乗って、
1: いや子供たちはね、みんなね何十人もおみこしについてにぎにぎしくやってましたけど、今はやっぱり、子供が少なくなって、大人も少なくなって昔からすると随分ね寂しいなと思いますけど、それでもお祭りが来るとやっぱり長い冬を越して春が来て、お祭りの日を迎えたっていう喜びが湧いてきます。
0: そうですよね、ありがとうございます。出口さんもねこれからご準備ね、なんかお忙しくなりそうなお話してたんですけど。
2: はい、そうなんです。去年から唐松神社の慶祝婦人会に入ってますので、
0: お疲れ様でございます。
2: よみやではおでんを振る舞いますので、
0: なるほど、
2: ぜひ どなたでもいいですので
0: そうですね、来ていただきたいですね。
2: 来ていただきたいです。
0: 5日にこれ放送などで行ったよっていう方いる。
2: そうですね
0: すいません、これがちょっと時差がある放送の難点で、
2: ちょっと残念です ね、
0: じゃあ本当にねこの5月3日の日はお天気良ければね、
2: そうなんです、
0: いいですね、盛り上がりそうですね。
2: 天気が何よりです。そして子どもたちの豊坂舞も、踊っていますので、すごく綺麗で華やかです。
0: あ、いいですね、唐松神社やっぱりね歴史のね古い神社ですから ね、そういったね伝統行事は大事にしてるとかですよね、
2: はい、そうです。
0: はい、あとは今加賀谷さんにマイクが回ってきましたが、加賀谷さんといえばね歌が大好きな加賀谷さん、春といえばこの歌好きっていうのありますか。
3: やっぱりすごそう、春が来たとか、春が来たとか、なんだろう なんでも好きなので、
0: ね、季節を問わずね、なんか庭でね草むしりをするのがすごく好きで、それで歌いながらね草むしりしてると鳥もさえずってくれるっていうね、
3: そうねそういうことだけ、自分で人の前に歌うのは、上手ではないので。
0: あ、そうなんですか。
3: 上手ではないので、と思ってるので、
0: はい、
3: だけども好きなんですよね、
0: で
3: 私今ほらちょうど春の花が咲いてくる時期じゃないですか、
0: はい、そうですね、
3: で次々と咲いてくるから、はい、目が

0: 見えるんですよ。その鼻後の行く先が伸びていけないでしょ、あの雑草があれば。だからそれで雑草取り
1: する。あ、いいですね。なんかよくね、あのミミズと会話をしたりとかね、
0: そうそうそう、
1: あの鳥とね会話をしたりとかね、もう自然に愛されている久子さんの話を聞くと、私まですごくなんか心が豊かになるような気がしております。ありがとうございます。はい、では近野さんに今マイクが回ってきました。はい、今日はあの、角の立てに行く前にね、皆さんで歌をね歌っていったところだったんですけれども、はい、はい、今日はあのケセラセラを私これから歌わせていただこうかなと思うんですが、あのケセラセラってこうなるようになるわっていう歌手じゃないですか、うん、でみきこさんがなるようになるなって思う瞬間ってどんな時とかありますか。
2: どんな時かな。
1: まあなるようになるさって
2: ちょっと今、うん、ちょっと自由が増えたので、なるようになるさはいっぱいあると思います。
1: じゃあ見つけるようにね、なるでしょうね。ありがとうございました。それでは一度そこでマイクを持ってっていただいて、はい、ではこれからね、ケセラセラをね歌わせていただきます。ね、本当はね皆さんと一緒にって言いたいとこなんですけど、まだね練習を始めて日が浅いのでね、いつか披露できる時になったらねまた来ていただこうかなと思いますが、それではケセラセラね、ちょうどこの春のね陽気、明るいような気持ちとね、とってもリンクしますね。じゃあお聞きいただきながら歌える方一緒に歌ってみてください。

0: は短いバージョンでたくさん喋りたいなと思って終わりましたけれども、はい、ケセラセラの歌詞ね、ご存知の方ね、いらっしゃると思うんですが、これ本当にね、なんか楽しいなと思う歌詞なんですね。2番は、大人になってからあの人に聞きました、毎日が幸せになれるでしょうか、ケセラセラなるようになるさ、先のことなのわからない。で、3番がですね、子供ができたらそのベビーが聞きます、美しい娘になれるでしょうか、ケセラセラなるようになるは先のことなどわからない、っていうね、この少女の時にね、歌った彼女がお母さんになって、自分がお母さんに言われたことと同じことを言うっていうね、本当にこうオチのあるようなね、歌で私もとっても大好きなんですね。はい、聞いていただきましてありがとうございます。1955年にね、発表された歌ということでね、日本の方ではこれペギー葉山さんかな、歌ってた記憶がありますね。はい、お聞きいただきましてありがとうございました。ではね、ここからもう少し時間があるので、なんかね、今ちょうど山菜もね、美味しいものがいっぱい出てきたりとか、春の味覚もいっぱい出てきたりしてるんですけれども、なんか皆さん春の食べ物で好きな食べ物とその紹介を、はい、じゃあ聖子さんからいきますかお願いします。
1: 私は自称ヤマンバと称しております山が大好きで大好きで、はい、もう今頃だともう本当はゼンマイ取りに行ってるはずなんですが、今日、はい、こんな席にいる私じゃないんですけど、はい、最近の熊騒動ですね。
0: ああ、確かにそうですね、う
1: ん、私の行くところに熊は出ないよって今まで豪語していたんですけども、最近の熊の出没を見ますと、なんかそうも言っていられないというような気になってね、ちょっとブレーキがかかってます、
0: ね、ちょっと自粛しちゃうのがね、寂しいですね。
1: それでもこの間ですね、ちょっと岩見山内に行く途中に、はいはい、車で撮ってましたら、コゴミを見つけまして、ちょうど食べ頃のいいコゴミがたくさん入っていたので、
0: くるっとしたやつですね、
1: それを取ってきて5枚にして食べました。
0: 5枚にしましたか、
1: 美味しかったこと
0: ね、
1: これからもわらびが今度次第にね、最盛期になってきますけど、このとにかく山菜はの美味しさは何とも言えませんし、
0: そうですね、
1: それを食べると、ああ生きててよかったって大げさながら

0: そう思います。
1: そうですね。春になるとやっぱり口が山菜食べたくなるっていうね、体がなんかそのスイッチ入りますもんね。
0: そうですね。
1: ねえ、ありがとうございます。出口さんもこごみはごまあえやっぱり好きですか？
2: はい、あんまり山菜って食べないんですけども、うん、私盛岡生まれで秋田に来てからこごみのごまえ、うん、あとそれからやっぱりなんといってもわらびですね。
1: わらびね。
2: 自分では取らないんですが、うん、いただいてたくさん食べたいです。
1: わらびはどうやって食べるの好きですか？
2: 私はそのままマヨネーズとお醤油かけて食べたり、うん、あとは叩いてご飯にのせて、
1: うんいいですね。
2: あとあんまりよく山菜わからないので、
1: うん、いやいやいや、もうそれだけできてればもう山菜通でございます。ありがとうございます。久子さんはどんな山菜好きですか？
3: まあ、山菜は一応何でも食べますけれど、でもやっぱりわらびが好きですね。
1: やっぱりなんか山菜の王様みたいな感じしますね、
3: でほら、今私の町の、道の駅の陰が、
1: ちょうどで、ね、道の駅今日はの後ろの方、
3: 陰が一森っていう山で、
1: 一森そうです
3: ね、で私の父親の実家の山なんですよね、
1: そうなんです。
3: だから いつも春先になると、父親が、自転車に連れて行ってもらったんですよ。その思い出があるから、あそこに行くたびに、ああ、父さんと行ったなって
1: いいですね思います
3: 。
1: そういう
3: 思い、ね、懐かしいねって思って、やっぱりわらびが好きです。
1: そんでね、父親とのね、懐かしい思い出とともにわらびですね。じゃあ締めは
0: 、はい、私もわらびしか知りません
1: 一番やっぱ美味しいのがわらびでしょうかね、
0: はい、お嫁になってきてから初めてわらびたたきを覚えました
1: ありがとうございます。そう、今ねちょうどなんかこの間私も魚町の道の駅に行ったら、まあタラの芽もね出てましたしね、はい、それからコシアブラも出てて、はい、もうねどっちもね天ぷらとねさっとこう茹でて美味しく食べたところでした。皆さんもねこれを聞きながら山に行きたくなってる方もいるかもしれませんね。楽しい連休をねこの日あと引き続き5日6日とね2日間ですがお過ごしください。はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。はい、エンディングの曲が流れてまいりました。さて5月ね、私もねこの放送を今収録している間はね必死にピアノを練習しているんですけれども、5月2日3日とね2日間連続でコンサートを終えて、そして5日の日は実はですねこの放送をやっているこの時間北海道のコンクールをでピアノを伴奏して、きっと生徒さんのねコンクールの、伴奏している時間なんじゃないかなと思うので、その自分にエールを送るつもりでね今日はなんか気合を入れて、収録させていただきました。来週の12日は生放送でお送りいたします。ムテキミさんの何かいいこと、地域とともに未来を築く再生可能エネルギー林業土木建築の株式会社共和土建と、音楽と夢をつなぐ場所ムテキミさんミュージックルームの提供でお送りいたしました。それでは皆さんさようなら。

0: 清らかな流れ。
1: 共和土建は地域の発展を力強くサポートします。土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
2: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
1: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、 018-894-2323。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、イグサの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？

0: 0188872150、ファックス0188872167、0188872167。斉藤畳店。
1: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは862-6850、英明工務店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
2: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない。
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: はい、
1: 雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしています。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです。
0: はい、
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていき

0: たいと思いますし、
1: そうですね、
0: まあ、あの多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うのでアフパラ、はい、
1: 15年って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: 糸が1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね、
0: ねということで、そんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております、
1: はい。
0: さ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴ
0: ー。いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています、は
1: いかわいそうに、
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、
0: うん、なぜだ
1: なぜだ
0: なぜだ、そんな感じでねお送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーなエピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: メッセージの宛先 E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

ナマツエリー1997年発売の人よ人より夢見頃というアルバムの中から今日にバッチリのこの曲をお聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度あれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里、倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、はい。まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いや私先生

0: じゃない。あの覚えてますよ。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった。ほら、うん、これです。
0: はいはい、知ってる、その曲
1: よかった、
0: はい
1: はい、私もあれ分かんないなと思ったんですけど、言われて分かりました、はい、
0: うん、
1: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります、
1: はい、
0: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、じゃ最前列っていうか
1: ギャラリーの皆さん、
0: ね、あのね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
1: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
0: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
1: やってたんですね、
0: きっと。私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたのに今、そうなんだと思っちゃった。
1: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
0: そうですね、
1: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
0: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
1: ねえ、はい、
0: どうなってんだろうか、
1: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます、
0: はい、
1: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です、
0: うん、
1: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが、うん、寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
0: はい、
1: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね、
0: はい、
1: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
0: へ、
1: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
0: おお、
1: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
0: はい、
1: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
0: すごい。
1: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
0: はい、
1: その当時20代、
0: はい、
1: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に、恥ずかしいちお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
0: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
1: はい、
0: どういう意味なんですか。
1: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎると、ね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
0: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
1: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
0: は
1: い、
0: 勉強になりますね。
1: 勉強になりますね、
0: はい、
1: 食べる男性いかがですか。
0: あ、
1: こういう大食いな食べる男性、
0: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
1: はい、
0: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
1: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
0: 歌う人って食べますよ。
1: あ、確かに。
0: 歌う女性食べますよ
1: 歌う女性は
0: 思いません。
1: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
0: でしょ。
1: はい、
0: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
1: 食べるシンガー、
0: うん、歌を歌うシンガーは食べます
1: で、
0: はい、
1: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
0: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: お、これは
0: ダメなんですか、太ったら。
1: いや、はい、よかったよかったぞ、はいということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう、はい、
0: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
1: はい、
0: 覚悟イコール各自の道へゴー、
1: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
0: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
1: うん、
0: ゆるけん語録、そして最後合格して合格時の格合格、うん、自らの道に、
1: はい、
0: というこれは合格

0: 豪川柳ですかね。
1: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
0: はいはいはい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: 木曜日ね、
0: ね、
1: はい、
0: 合格して、
1: 合格、
0: 合格、自らの道に、
1: うんうん、いいんじゃないでしょうかね。イルケンさんね、いつもこうやっていろんなイルケン語録を出してくださる方なんですけどね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、これまたいただきたいです ね、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマ、イケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから、平松英治でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていう、あのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、でやっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください、
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が2万

0: 6280円のところ、うん、なんと19030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円なんです。
1: 19030円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うんうん、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお会いと私平松恵里と
0: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
0: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
0: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートでお話をして、
0: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
0: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
0: ですね、
1: ゴーゴーですね、
0: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
0: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
0: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
0: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
0: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと

0: 大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい。
0: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ？
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
0: はい。全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてでなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかはすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: ね、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
0: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
1: はい。
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、大体3時半ごろまで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、
1: はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお。
1: おお。
0: いいですね、良心的、ね。
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、ね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: そうですね、
0: 京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ。グルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、芝生で
0: ターンターンターンターンターン、
1: 結構これ普天ついてるんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: は
0: い、でもこんな感じでフェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。は
0: い、6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、噛むやつ、五十嵐ひろゆきさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下藤西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知られるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の。草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
2: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
2: このここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: そんなことないでしょ。
2: いや、メインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
2: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: それも言われ
2: て結構経ちますよね。あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね。はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
2: コロナ禍で

0: 時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後本、
1: ね、そうです
0: そうです、ね、
1: そうですそうです
0: 分けて
1: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
1: そうですそうです、
0: うん、
1: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリシングに挑戦したんですよね、
2: すごい、
0: 生ライブやったんですよね、
1: もうね、うん、ひどいですよ本当に、いや、もうね、
0: 本当そうですね、
1: もうあの時間差であの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、あのそういうのはあの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
0: いやもう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながらなんか
2: 機材倒して
0: たんですか、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
1: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん、
0: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
1: とんでもないです、
0: 実際のエブリシングを歌って、あの、五十嵐さんのギターで一緒に、あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さんが歌っちゃったところなんですよで今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さんが歌われて、で、ああってなんか残念な顔する自分が、
1: ああそうか
0: まだ
1: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
0: えたった7年ですか、
1: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
0: そっか、いやあれからそうか、あの五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、
1: は
0: い、いろいろ時間を経て、そして
1: そうです ね、
0: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
1: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ、
2: でまだ
1: 昨日がですね、
0: はい、
1: 低気圧の影響で、
0: うん、
1: あの道北の方、
0: ま
1: あ
0: はい、
1: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
1: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
1: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
0: はい、
1: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
0: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
1: から、羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんです
0: あの
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あの挨拶が来ていまして、
1: カツカレ様です、
2: あの今
1: これあの、
2: はい
1: はい、
2: あどうぞ、
1: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
1: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね、
0: そうですね、
1: だからあのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
1: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのなんかそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
1: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
1: 言い続けてよかったです、や
2: そうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、さ、
1: 言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
0: 言い方
1: もあるんですよ、
0: あね、間もあります
1: しね、お疲れ様でしたとかね、
0: はい、
1: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
0: あの、
1: はい、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診、だからその時に、
0: うん、
1: あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんかそういう考えて一人でニヤッと笑ってほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
1: ほぼ受けないんですけど受けないんですけども、
0: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャローズさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません
0: お知らせを
2: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
1: あ、
2: はい、あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
1: はい、そうです、
2: はい、
1: 5月9と10、
2: はい、はい、
1: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですよねそれは、
0: そう、
1: 杉さん

0: よろしく言ってください。
1: あ、今もう聞いてらっしゃいます。
2: 聞いてらっしゃいます。今あの手振ってらっしゃいます。
0: はい、あ、本当ですか。はい、あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
2: こちらが13日14日、札幌の、ミュージカーフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます。はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね。はい、
0: あ、ね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです
1: ですね。
0: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいです、
1: うん、
0: はい、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
0: はい、あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
1: あ、じゃあ、あの、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの、私、はい、あの、ご紹介していいですか。
0: あ、全然、はい、お願いします、
1: ね。あ、はい、私歌詞の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、声はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、すいません、なんかね、この年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの、応援させてください。
0: いや、当然です、お願いします、はい、
1: じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を、一本の音楽。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-3160

0: 989-860-989。
1: A-TEAM! ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを

0: を防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林桜

0: 5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーです。
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: うわー、木曜パーソナリティ杉正道、
2: 新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: 変わろうか、
0: 変わりたい。
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、ちょうど杉さん の, あの、はい、ね、正面にあの富士山含め丹沢の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いや、五十嵐さんみたいなこと。
1: ありがとうございます。いや、もうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。えこれでもか、もうこれでもか、
2: これでも書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね。はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております。上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。なんですこれが、本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いや、そんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。いやいやいや、本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください曲を。
1: 、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう、もうやられますね、これは

0: はい、我々もう完全にやられました
1: ね、
0: はい、
1: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: は
1: い、
2: なんかあのサンドミュージックみたいな、ね、
1: そう
0: まさにそんな感じですね、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、
1: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルもね、はい、理由をお聞かせ、はい、あダメだ日本語喋れなくなってきた
0: とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
2: は
1: いはい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました、はい、では杉正道さん曲紹介どうぞ
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックをお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、うん、女の子に

0: 裏切られたこといっぱいあるんですよ。うん、そこには裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: でも杉さんすごいモテるって野田美紀子ちゃんから聞きました。
0: はい、
1: 杉さんね、
0: なことない。
1: ものすごいモテるんで、
2: なことよって。バブチじゃないですよね。
0: なことないんだ。
1: いやいや、あの歌詞もね、色っぽいですしね。
0: モテたら曲書いてないって。
1: そんなことないですよ。ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
0: コロナあったから。
1: はい。
0: なんて感じはしないんですけども、
1: ね、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
0: はい、
1: はい、
0: あのね、
1: はい、
0: こうあのミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ、はいはい、うん、あのビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
0: まあ、トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
0: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
0: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
0: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。いや、
0: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよ。しかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: ギターガンみたいなね、ギターのガン、あの展示みたいなのに、
2: はい、
0: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
0: 言えないからしょうがないから、初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですけど、
1: はい、
0: それ結構うまく伝わって、デザイナーの若川さんの形にしてくださって
1: 、色がねポップで、
2: はい、
1: いいですね。
2: 素敵です、
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
0: うん、
1: 私平松恵里の、 楽曲もアレンジしてくれたり、
0: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
0: はい、小ちゃんね、
1: 小ちゃんいいですね。
0: 小ちゃんいいですよ。
1: 小ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれる、うん、プログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
0: 兵庫県出身の
1: 神戸スマック出身の、
0: そうそうそう、
1: はい、
2: はい、宮崎さん
0: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
0: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
0: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
0: そうですね、いろいろ、
1: ね、
0: 野田美紀子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
1: はい、
0: 和田翔君、
1: はい、
0: それから阿部康弘君、鈴木雄大君、
1: はい、
0: はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれないんですか。
0: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って。
0: 次ね、
1: お願いします。もうよろしくお願いします。
0: こちらこそ。
1: いや、
0: あ、でもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そうそうそうそう、
2: はい、
1: 入ってるの、
0: はい、
1: It's
0: Showtime っていう曲で、
2: はい、
0: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、
1: はい、
0: 渋谷のプレジャープレジャーで、
1: はい、
0: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんです、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席からもう1階席から出してるぐらいの大声を出しました。私は、はい、絶対拾
0: って帰って聞いてみよう。
1: 聞いてみてください。はい、じゃあ、ちょっとね、続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい
1: はい、こちら
0: 次の曲、
1: じゃあ次の曲はこちらですね、はい、これね、
0: あれですよ、
1: はい、そうですよ、
0: やっぱり当時コロナの当時、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、
0: うん、で、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
1: はい、
0: もうハグも握手も、うん、 ね、

0: ドアでもドアではみんなやらないけどあの、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとあのそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才。
0: いやいや、ありがとう。
1: あの不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね、探したんですよ。
1: ですか。
0: わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな。
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 鈴木雅道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。もうこの曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱くて、
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: エリさんが、ね、ここだよ
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そうですよね、
1: たまんない。あとね、すいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、感想の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、う
1: ん、ストリングスプラス中入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。
2: あ、
1: コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
1: シュシュシュシュ、なんかうまく言えない、
2: うん、もう一回聞き直してみます。
0: じゃあちょっと曲中に、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディ。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお

0: 付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、
1: ありがとうございます。
2: すいません
0: 、ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: パラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
1: すごい、
0: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
0: はい、
1: 杉さんへの、
0: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: 皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいんですよ。
1: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、ちょっと、
0: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
0: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
0: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛みしめて
0: 、はい
1: はい、骨と肉になりますから
0: 骨と肉
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる本当に。
0: いやもうもうもう、
1: うん、
0: 実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
0: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできているタシコの肉、
2: そうなんですよ、
1: イエーイですよね。肉と骨でできている。

0: ってるんですよ。小銭持ってジャラジャラですよ、
1: ね、そうなんですよ
0: ね、
1: はい、
0: はい、ねポケット
1: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、このあのなんだっけその、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、あのアッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういうねダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
0: はい、
1: で新鮮だなと思うんだけど、
0: はい、
1: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
0: そうですね、
1: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
0: はい、
1: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろね、
0: ね
1: あとほら今でも僕そうなんですけど、はい、サイトで予約したりさ、
2: はい、
1: あ音声ガイダンス、
0: はいはい、
1: 音声ガイダンス苦手、
0: あ私もダメだな、
1: ね、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなねありますよね、
1: あもう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
2: ね、あ確かに聞き直せない、
0: ね、一から言い直し、
2: はいねえ
0: はい、
2: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん
0: はい、
2: アナグだからこそいいものも当然あって、
0: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
0: はい
2: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
1: はいうん、やっぱりあの僕こう見えて理科系なんですけれども、
2: はい、
1: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
0: はいはい、
1: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
0: あの
1: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんです
0: よ。なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶででもピャッと
1: このことですかこの
0: 違う違う
2: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですねたくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
0: ごめんなさい、
2: はい、
1: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
0: 違います。はい、いやもう杉さん私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです。席
1: 僕もそっちの方が、
0: ね、もうだって15年やってらっしゃる。
1: そうなんですよ、
0: アッパラ木曜。
1: そうなんですよ、
0: ねえ、
1: はい、
0: すごいな
2: じゃあここで、ね、また曲をお聴きいただきたいなと思います、はい、では曲紹介をお願いいたします。
1: 杉正道でアナログマンの告白、はい

0: 30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです。
1: 杉まさみちゃん、はい、アナグマの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオで動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しみですね。
3: じっとして聞いてられないですよ。
1: 、は
3: い、
1: あのもうそれが本物だと思う。あのメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、はい、そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、はい、そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい、
3: すごいでしょ。
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい、はい、であともう一つ別の方から、サリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし。
2: 今回はね、間に合わなかったんですよ。
3: そうですか。
1: 楽しみにしてます。期待してます。
2: ごめんなさいねです
3: よ。ごめんなさいね。はい。
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
2: はい、
1: はい、はい。で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: あのとにかくあの周り頼り、あの
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん、頼り、本当皆さんがいるから、僕ね、全国八方美人会の今日会長やってるんですよ。もうとにかく感じのいいことを努めて、
1: はい、
2: はい、
1: あとは逆回転、どうやっていつも作ってるんだろう。
2: これが大変なんです、逆回転ね。
1: はい、
2: あのもうそれこそリモート会議で、
1: ね、
2: もうみんな次どうしようかって、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエリってなっちゃうんですよね。
3: いやー、すごいですね。
1: すごいですよ。あれは
3: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかって、ごめんなさい、普通に聞いちゃった。
1: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね、必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
1: はい、さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、13、
2: 14と一緒にやります。
1: はい、はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう曲があったんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
2: 杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日の杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
2: ね、
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、シティポップライブなんて言って二人とも地方出身者なのによく言うよ。本当に、
3: はい、
1: とんでもないです。それが6月23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
2: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に会して、伊藤仁二さん、僕スリムサミチ、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください。
2: はい、
1: それからレコ初ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はいはい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、こんな感じで大丈夫ですか。
2: あとね、いろいろあるんですけど、
3: あります、ね、あの
2: ホームページ見てください、
3: はい、いや本当によく働かれてます。
2: 本当なんですよ、
3: すごいですよ。
2: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですけどね。
3: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もね、ここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、ここお話をされていて、はい、お話じゃないや、アフタヌーンパラダイス、
2: お話
3: 本当すごいすごいですよこれ。
1: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
3: だって作るから毎回ね、本当に
2: 楽しいじゃないですか、
1: はい、
2: やれるうちは
1: もうみんなを幸せに笑顔にね、
3: そうですよ、
1: してくださっている。もう私たちはもう聞く方で、うん、本当にいつも楽しませていただいて、はい、ありがとうございま す。
2: いや何をおっしゃいますか。
3: 私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
2: 頑張ってるじゃないですか。
3: 頑張って、まあ、いや頑張ります、
2: ね、
3: はい、
2: 次回はぜひ参加してくださいね、
3: はい
2: はい、
3: 皆さん覚えておいてくださいね。鈴木さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
1: もう現地を取ったっていう、
3: 絶対私呼んでいただきますね、
1: はい、
3: じゃあね、
1: はい
3: はい、
2: もちろん、
1: ということで、
3: はい
1: はい、ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
3: はい、
1: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか。はい、
3: 私の曲、
1: はい、
3: 別にいいですよ。
2: いやいやいや何を言ってるんですか。
3: 喋り続けませんか。やらなくちゃいけないですか。
2: いや、あ、わ
3: かりました。
2: やらなくちゃいけない。
3: 今日のラストナンバーです。平松セリで、あくびがしたい。

0: ストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマはコナモンですそしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです、
0: 大阪にちなんでっていうことでコナモンになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。コナモンつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あのそういう粉もんって言われるものであれば、はい、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えして

0: お届けいたしました。本当にね、はいはい、嬉しかったですね。いやいや、
1: こちらこそありがとうございました。
2: 緊張した。
1: いや、
2: もうね、すごい汗かいた。
1: 踊りまくってたじゃないですか。
2: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平野さんいつもと違う。
0: いや、なんかね、やっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
2: そうそうそう
0: で、なんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです、私個人的には。
1: はい、そんなもっと美化してくださいよみ
2: たいな。鈴木さん本当ね、完璧なんで。
1: 何をおっしゃいますか。
2: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とか、こんなね乗せられない、大変なんですから、ね、できないんだからできないんです、
0: ね、ですね。はい、はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アッパラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもね、ぜひ皆さん参加していただいて、
1: そこから、はい、
0: さあ、明日の水曜日のアッパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、あのしっかりとメールさせていただいておりますので、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
2: はい、
0: ここで、
2: はい、
0: せっかくなんで今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
2: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
2: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、ええ、まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
1: こちらこそ。
2: 杉さん、
1: 僕、
2: はい、杉さん
1: 今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
1: 僕ずいぶんここ帰ってきて、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
2: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
1: すごいすごい。
2: ギターもリフエアのリフ弾いて
1: お見せしてなかったです、
0: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさん の、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
2: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたねということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います、はい、本当にあの杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
2: はい、
0: いつもの、
2: はい、
0: あの締めをですね、
2: はい、
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
2: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております、
2: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします、はい、
2: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦と
1: 杉正道でした。
2: 5時からのあなたに、あ、せーの、
3: 乾杯
2: と。
0: 今日はすごい力強いな

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する

0: ものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120。
2: みんなのラジオ FM つばき台。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 防災インフォメーション、いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
5: はい、緊急地震速報は地震が発生した際震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
4: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか。
5: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさっゆさっとしているような感じになります。
4: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか。
5: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
4: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか。
5: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
4: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか。
5: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
4: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか。
5: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
4: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所

0: 村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
2: 小伝おねー。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類

0: 今夜は福娘童話集よりすすたけ売りをお送りします。読み手は平賀淳子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。以前キッチョムさんはキジを売っていると勘違いさせてカラスを売りつけて大儲けをしたことがありますが、これはそれからしばらく経ったある日のお話です。今度はキッチョムさん町にススタケを売りにやってきました。
1: ささやーススタケ、
0: キッチョムさんが声を張り上げて町の中を歩いていると、その姿を見た一人の商人が隣の店に飛び込みました。
2: 河内屋さん、ちょっとちょっと、
3: これはこれは虎屋さん、どうしました？
2: ほれ、いつかカゴの上に生地を乗せて安い値でカラスカラスと言って売りに来た男がいましたね。それを見てきっとカラスと生地の見分けがつかない田舎者だと思って、カラスをくれと言うと中から本物のカラスを取り出して売りつけたではありませんか。
3: ありました、覚えていますよ。
2: そう、その男が今すすたけ売りに来たんですよ。どうです、あの時の腹いせにうーんと油を絞ってやろうじゃありませんか。
0: そう言って虎屋と呼ばれた男は河内屋にある作戦をささやきました。
3: なるほど、これは面白い
2: でしょ。そら、やってきましたよ。
3: おい、すすたけ売り。
0: トラエがキッチョムさんに声をかけました。するとキッチョムさんはすぐにやってきて、
1: へい、ありがとうございます
0: と頭を下げました。
3: 笹を一本くれないか、いくらだ。
1: はい、十文でございます。
3: それ十文だ、取っときな。
1: はい、ありがとうございます。
3: おい、俺にはすすたけ一本くれ。
0: 今度は河内屋が声をかけました。
1: はい、ただいま。
0: キッチョムさんが何気なくすすたけを一本渡すと、河内屋はいきなり怒り出しました。
3: おい、こら、これは虎屋に売ったのと同じではないか。虎屋は笹で、俺はすすたけと言ったんだ。
0: 虎屋もキッチョムさんに詰め寄りました。
3: そうだ、笹やすすたけというからには違うものでなければならん。見ればみんな同じものだ。お前はたかりだ、太い野郎だ。
0: 全くのイチャモンですが、でもキッチョムさんは平気な顔で尋ねました。
1: これはこれは、誰かと思ったら虎屋の旦那で。
3: うん、いかにも俺は虎屋だ。
1: お名前はゴンベイさんで。
3: ああ、ゴンベイだが、それがどうかしたか。
1: へえへ、そちら様は河内屋九六さんで。
3: そうだ、河内屋が屋号で名が九六だ。さあ、それよりも早く笹でないすすたけをよこせ。
0: するとキッチョムさん、突然腹を抱えて笑い出しました。
3: 何を笑う？
1: いや、実は私の売っている竹は、屋号が笹屋で、名前がすす竹と申すのです。屋号で呼んでも、名前で呼んでも、ものはどちらでも同じものですよ。
0: それを聞いた二人の商人は、
3: 畜生、またやられたわ。

と言っておとなしく店の中に帰っていきました。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら QQ サポート。数字の9が2つ、

0: ーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 火災による死者って毎年どれくらいになってるかご存知ですか？
0: どれくらいなんですか？
1: 消防庁の統計によりますと、大体年に1500人ぐらいが火災で亡くなってるんですね。まあ、日本の人口からすると8万人に1人よりちょっと多いくらいってなんですけども、まあ、数字だと分かりにくいかもしれませんけれども、1970年代から2000年頃までは大体年間2000人ぐらいが犠牲になってたんですよ。
0: はい、
1: それから考えるとね、この10年ぐらいで随分改善されてるんですね。
0: それは何か理由があるんですか？
1: 一つはね、住宅用火災警報器設置の義務化というのがあると思うんですね。
0: はい、
1: 2006年に消防法が改正されて、今新築だけではなくて既存の建物でも全て火災警報器の設置が義務付けられているんですね。
0: なるほど。火災に気づかないで巻き込まれることが減ったっていうわけですね。
1: はい、そうですね。まあ、火災を起こさないようにするためには火の管理が大事なんですけれども、まあ、それにも増してですね、火が出たらいち早く気づいて適切な対処をすることが大事なんですね。特に高齢者がこれだけ多くなると気づかないで火や煙に巻かれることが多くなりますね。
0: 火災警報器があってもやはり被害者となるのは高齢者が多いんですか？
1: 平成26年の消防庁の統計によりますと、放火自殺者を除いた火災による死者の約 70% が65歳以上なんですね。
0: もしかすると警報器があっても気づかなかったり、まあ、気づいても動けなかったりするかもしれませんよね。ご家族の介護をされている場合なんてもっと大変ですよね。
1: そうなんですね。まあ、この放送をお聞きになっている方の中にはまさに介護の真っ最中という方もいらっしゃると思いますが、まあ、火災警報器の場所を確認していただくと同時に、火災が起きたらどう避難するかについても、まあ、複数の避難方法考えてみていただきたいですね。
0: はい、火災警報器でその他に注意する点はありますか？
1: 先ほど設置が義務化されたと言いましたが、
0: はい、
1: とは言っても全ての住宅に完備されているわけではないんですね。古い住宅などでは今でもつけてないケースもあります。
0: それは何とかしないといけませんよね。
1: でも個人の住宅なんでね、なかなか難しいんですね。
0: あ、なるほど。
1: 設置率は約8割という調査もあるようです。もう一つ、電池式の住宅用火災警報器もあります。
0: はい、
1: まあ、これは停電でも作動するのでいい面もあるんですけれども、電池が切れてると動きませんからね。
0: なるほど、電池切れに注意ですね。
1: はい、ちゃんと作動してるかどうか年に一度は確認してくださいね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623、 おいしい嬉しいビフレおのば店。

夏が終わる茜空はなぜにふるさと恋しい、幼き日その記憶蘇る

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ここは JU 適正販売店、厳しい条件をクリアした安心のお店です。みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 適正販売店で。
2: おや、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
3: 松本秀樹の未だ青春。

ということで今日は連休の、ね、5日火曜日、ねえなんだろう、最高で12日間の連休なんて方もいるっていうような話、ね、テレビでしてましたけど、本当にいるのかい、そんな長く大丈夫かい。連休終わって会社行ったらお前のリスクもうないよみたいなことを言われたら大変なことにならない、ねえまあ、日本人というのは、まあ、遊び方を、ね、よく知らないとかね、海外の人たちはね、働くときはバッと働いて、まあ、休暇を取ってね、遊ぶときにはね、平気で、まあ、半月ぐらいは取ってしまうみたいなね、そんな国民性があるっていうね、日本人はね、どうしたってね、もう本当勤勉でね、働き者だって世界でもよくわかってると思うんですけども、そうなんだよな。だからもう本当に長い休みになると世のお父さんたちはね、何をしていいのか分かんないみたいな感じでね、テレビのこうニュースを見ててもね、まあ奥さんに任せっぱなしで僕はただの運転手ですからみたいなことをね言ってましたけども、そうなんだろうな、まあ、本当にこう言ってこう言ってこう言ってとかって、もうね、計画を立てて、そして家族と共にね、何日間こうね有意義に遊んで、ね、連休を過ごすなんていうことはもう本当に日本の男お父さんたちはね、全くもって下手なんだろうな。まあ当たることしかもうね、なんかねないのかなって感じですけども、まあでも最近の若いお父さんたちはね結構ね、そういったところはね、まあ、なんだろう、アメリカンナイズされてるっていうか、結構ね働くときは働くけども、でも一番大切なのはねやっぱり家族ですからみたいなね、もういいじゃないかみたいなね、昭和のお父さんとはだいぶ違うねみたいな感じですね。さあ、先週はね、まあいろんなお話しましたけどもね、ことのほか喜んでいただいた方がいらっしゃいましてですね、仙台の方でね、もう伊藤優越君っていうのね名前を挙げたらね、もうすぐにメール来ましたね。ありがとうございますみたいな感じで、こんなに喜んでもらえるんだったらね毎週叫んでもいいよみたいな感じはあるんだけどもね、まあ他のラジオ聞いてる人がね誰だそれとかってね怒られてしまうね、感じもあるかもしれないけども、昔ねまだ、デビューしてない頃ね盛岡にねずっといた頃のね、まあ本当に、まあ寺島くんにしてもその優越くんにしてもね音楽友達でね、まあ優越くんの方は、いわゆる姫神、あの当時デビューした当時は姫神センセーションって言ったのかな、その後姫神っていうセンセーションが取れて姫神っていう感じでねやってて、そこで、まあ、姫神センセーションの頃ね、ドラムをね、叩いていた佐藤、あの頃みんなね正則って言うんだろうけど本名がみんな笑点笑点って呼んでたんだけどね、そんな感じで結構そこにみんな集まったりしてね、楽しく音楽をやってたんだけども、そうだいな、今考えるとまだデビューする前に、松本秀樹はすごい、バックミュージシャンを従えて、歌を歌ってたんだなみたいな感じですよ。まあ、ドラムがね、その笑点がやってくれてね、アレンジなんかもやってくれたりして、ベースがもう本当に、素晴らしい方で伊藤秀彦さんって方ね、からピアノキーボードが、まあ、今でももうね、ジャズピアニストって感じで北田良一君っていうのはね、まだあの頃は本当に学生みたいな感じのね、だったんだけどもね、すごいなっていう感じで、あとは優越君は何やってたかって言ったら、今よく考えるパーカッションをやっててくれたような気がするんだよね、コーラスとね、なんか楽しくね、やってくれて、そうだけど、まあ、録音も、ね、ちょこっとやっ入れてもらったりしたけども、なんだろう、ライブなんかでも結構もうね、盛岡のスペイン館のね、ライブなんかでもやってくれたりとか、あとは、そうだ、大きいところでは、岩泉の方のね、大きな体育館、そこで、コンサートみたいな感じでね、その時だって、ホテル泊まりでみんなでね、行って楽しく、ステージをやったなんて、そんな思いで、俺が間違ってなければそういう感じだと思いますけどね、まあ、彼も仙台の方にもね

いて、でも相変わらず音楽好きなんだね。いくつかのグループに入ってね、ドラムを叩いてみたり、ギターを弾いてね、バックをやって一緒にこう歌を歌ったりとかね、いろんなことをこうやってるみたいだね。なんかいい年の取り方をしてるなっていうね、SNS を見てるとそんな感じを受けますよね。一つ心配、あれ、嫁さんいるのかな？もらったのかな？秀樹さん、あんまり余計なこと言わないでとかって怒られてしまうかもしれないね。ほっといてみたいなね。女が嫌いってわけでもなかったと思うんだけども、俺みたいに、もう女の子見ればね、デートしようみたいなね、そういうことは言わなかったような気がするんだよな、彼はな。真面目だったような気がするんだよな。なんかそんなことでね、なんか一生懸命音楽を楽しんでいるようでね、いいねって感じで、一つね、今言ったようにね、幸せでいてくれればいいなみたいな感じです、ね、そんなことで先週ちらっと喋ったらね、本人からね、もう嬉しいとかね、毎週楽しみに聞いてました、まさか自分の名前が呼ばれるなんてとかってね、そっかそっか、そんなことぐらいですごいみんな、そうかもしんないな。僕は向かってね、昔からラジオやったりテレビやったりしてるからさ、で自分の放送なんてね、聞いたこともないんだけども、ラジオから自分の名前が聞こえてくるなんて言ったら、やっぱりね、不愉快ではないよね。ちょこっとこう、にんまりするよね。嬉しいな、みたいなね。そんなことで、伊藤優越君っていう方がね、当時僕も盛岡にいた頃、音楽ね、いろんな歌を作って録音した時にね、じゃちょっと、後ろからこう歌ったら、コーラスで追っかけてきてくれよ、みたいな感じでね。そんな歌があるんですよ。僕もこの歌好きなんですよね。割と松本秀喜にしては結構明るい感じでね、リズム感のある。ね、松本秀喜っていうと、なんとなくね、男、山崎箱みたいな感じでね、暗いみたいな、ね、暗くて悪かったね、みたいな、喋れば明るいんだよ、みたいなね、後ろ見てみろって、俺の背中には蛍光灯があるんだぞ、みたいなね、明るいだろ、みたいなね、くだらねえこと言ってるな、みたいな感じです。じゃあそのコーラスね、ちょこっとやってもらった、「そんな君だから」っていう歌をね、ちょっとお届けしましょうね。はい。

いかがだったでしょうか。お届けしましたね、そのうち会いたいものだなという感じですかね。元気でいてください。さあ先週はね、僕はね、ちょっとね、このとこストレスがダダダマリになってきてる、ただのラーメン屋の親父になっちゃってるな最近はとかってんで、ダメだねみたいな感じだね、もう本当ストレスたまりたまりって感じだよね、1週間全く休みが取れないんですよとかって、そんなものは自分でねきちっと計画を立ててね、きちっと定休日水曜日きちっと休んで、そして、シンガーソングライター音楽活動をね週に一遍ぐらいはきちっとやらなきゃいけないなみたいな感じでね、だらっとしてればダメだよなみたいな感じでね、よしっていう感じでね、まあ、ミニライブがちょこっとね、どこでもすぐできるように、もう乾電池だけでこうねスピーカーも OK みたいな感じでね、ギターもね OK みたいな感じでね、そういうものをきちっとまた組み直してね、どこでもすぐ歌える、ちょこっとしたライブすぐできるっていう感じでね、まあ、大きいセットねゴロゴロっと持っていくとちょっとなかなかね大変なのでね、本当に、ちっちゃいのでね、そして、歌えばいいんじゃないかっていう感じでね、作りましてね、店でバンバン練習してね、先週はね、まあいつもだとね、水曜日定休日なんですけどもね、休日じゃないですか、はたびじゃないですか、そうするとねもうすぐにね、働き者の僕はね、まあ、そういう時はね稼げるからみたいな感じで休日のね、定休日を返上してね、また店を開いてなんてね今までずっとやってきたんだけどね、それじゃやっぱ体も持たないしさ、ストレスもたまるしな、やっぱり、歌も歌いたいしさみたいなね、もうやめたみたいな感じでね、もう水曜日のお買い物なんかする分は月曜日火曜日ねお店終わってから、スーパー巡りしてね、ネギだの玉ねぎだのを買ってたよ、準備をきちっと整えて冷蔵庫にしまって、で水曜日はまるっきりね自分の、まあ、シンガーソングライターとしての時間をねきちっと確立してね、いろんなところにギターを持って歌いに行かなきゃね、秀樹ちゃん

そろそろお年もお年なんだし時間もねえぞみたいなね、自分で自分のケツを叩くみたいな感じだね。そうだよなみたいなね、いつかやらないとねえなんつってやってね、本当ちっともね、フットワークが軽くないなって重いなみたいな、それじゃダメだなみたいな感じだね。まあ昔と違ってね、昔はもう周りにスタッフがいてだよ、そしてここで、今日はライブですみたいな感じだね、もう全部おでん座点ができてるところに行ってね、はいわかりましたみたいな偉そうな顔してね、皆さんこんにちはみたいな感じでやってたんだけど、今そんな力もねえしさね、松本秀樹って言ったって誰それみたいな感じでね、でまあ秋田あたりではね、夢列車をポロンと歌い出すとね、おこの歌聞いたことあるみたいな、お松本秀樹だみたいな感じでね、その辺でまだちょっとね歌ってる最中にね、まだ少し名前が残ってたのねみたいな感じはあるんだけども、もうそれじゃ自分でステージを作って歌うしかないだろうみたいな感じでね、もう本当に、やっぱりそうだな、松本秀樹の未だ青春なんだよ、この年してもね全然意に介さずね、誰か聞いてくれればそれでいいって感じでね、路上でも平気でね最近やりだしちゃうみたいな感じでね、そういうためにこうミニ、まあ、PA みたいな感じでこう作ってね、車にポンと乗せてすぐに下ろしてすぐに歌えるみたいな感じでね、まあ、ちょっとね、先週はそういうことで、29日の水曜日休みね、まあ、ずっと、海べりをね秋田、行って山形のね鶴岡っていうところまで行ってね、ちょっと知り合いがいて、まあ、自分個人でやってるスーパーマーケットね、そこでなんか、松本さんとかってライブちょこっとやってくんないとかってね、おいいよとかってね、今までうーんなんて言ってたんだけどね、ねえ歌わせていただけるってありがたいじゃないかみたいな。でね、行ったら、まあ、手作りのね、ポスターみたいな感じでね、作っておいてくれて、なんか胸が熱くなったね。嬉しいな。これだよな。原点だよな。歌い手の原点ってこれだよなと思いましたよ。今まで恵まれすぎてね、のほんとやってきたけどさ、ありがたいなと思いましたよね。そして、車からね、降ろしてね、ギターをね、チューニングして、皆さんこんにちは、みたいな感じでね、今日はここの店主さんとね、ちょこっとした、知り合いでね、とかってね、皆さんにとってはね、松本秀樹誰そいつって感じだと思いますけどもね、まあまあそう言わないで、一つちょっと聞いていただきたいと思います、みたいな感じでね、いつもの調子で、お話で、もう足を止めさせてしまうみたいなね、そこは松本秀樹うまいからね、任せてみたいな感じだけどね、最後にはみんなねすごい大きな拍手いただいてね、さっき歌った、夢列車って歌いい歌ですねとかね、もう一度聞きたい、親父のクラスかよ、ねなんか白髪のお父さん僕みたいな人がねなんかちょっと目頭をこうね、拭いて、いやいい歌ですね親父のクラス会って、うちのもう出来の悪い息子がいてさって、もう本当泣かされましたよなんてね、なんかじんときましたよなんてね、ああそうですかとかって、でその裏方に入ってる寂しさ一人気最後に歌った歌もなんかじんときますね、なんか、最初から僕もこんな年寄りじゃないので、そりゃそうですよ、青春の頃があってね、家内と一緒になる前はちょっとした彼女もいたりして、なんかこうちょっと心がウキウキしちゃいましたよとかってね、あらお父さんみたいな感じでね、いいじゃないのってね、遠い遠い青春の思い出なんだから奥さんそんな目くじらを立てて怒らないでみたいな人ね、大丈夫ですよとかって言ったけどもね、やっぱりいいですよね、ギター一本でね、歌うとね、なんかみんな足を止めてくれてね、同世代ぐらいの人がね、いやーいい歌ですねって感じでね、いやーすっかりなんかこう思いがけず心が和んでとかって、まさか買い物に来て、こんな素敵な歌を聴けると思わなかったなんてね、また来てくださいねとかって CD を買っていただいてね、やっぱりフットワーク軽くして動いて歌いに行くとやっぱり言うこといっぱいありますよね。そういうことで僕はもうね、毎週水曜日はね、月曜日火曜日に準備をしてね、木曜日からの仕事にね、水曜日はまるっきりね、歌の、時間に、持っていきたい、もう本当ゲリラライブみたいな感じでね、そういう感じでどんどん行こうみたいな、青春しようみたいなね、誰かがね、ここセッティングしてくんないとかったるくて歌えないよとかって、それじゃダメだよね、吹け込んじゃいますよね、どんどんどんどん青春でね、行きたいなと、そんな風に思って最近なんかこうね、感じてきたっていうかね、

で、プロだったけども今はねアマチュアもクソもないっていう気持ちでいるんですよね。だからなんかまだね CD として作ってなくて出して世の中に出してないようないい歌もいっぱいあるんだけどもね、なんか、音楽好きな仲間のやつとね、そこのところこういうふうに弾いてくれるみたいな感じでね、打ち込みって嫌いなのよ。パソコンでカラオケ作ってね、そしてキレイキレイにして、歌を入れてみたいなね、やっぱり下手くそでもいいから人間の手でつまびくギターとかさベースとかね、ちょこっとドラムとかリズムとかね、そんな感じでねやっぱりこう血の通った歌をね、作ってレコーディングして皆さんのお手元に届けていけたらあいいかなみたいな、そういうね、面白い、おじさんのシンガーソングライターがいてもなんかいいんじゃないかなみたいなね、自分の居場所を自分で作っていこうみたいなね、そんな気持ちに最近、前向きになってきましたね、頑張っていきたい、まあ、そういうことで水曜日はね、5人だろうがね、何人だろうがね松本さん来てくんない、ね、5人ぐらいだったら CD5 枚ぐらいは売れるよみたいなこと、おーいいですよみたいな、コツコツやるのさそれが原点だもんね、そんな感じになってきましたのでね、来てよなんて言ったらね、ありましたらぜひ呼んでいただきたいと思います。水曜日ね、その代わりねお店やらないと食べていかれないからね、人間ってそんなもんだよ。一つよろしくお願いしたいと思います。さあそれではまた一曲お届けします。この間久しぶりにね、親父のクラス会、かけたらねやっぱりドドッとね来ました。よかったーとまたかけてね、おかけしてみたいと思います。松本秀樹親父のクラス会。

そんなわけで明日は定休日ですよ、ね。明日もどっかね、行って歌いたいなと、ね、思っております。まあ世の中とね、この山形行ったからね、まだまあ秋田の中どっかね、また岩手の方とかね、そうだよな、宮城仙台とかな行ってみたいな、いろいろ行ってみたいと思いますよ、ね。またどっかで見かけたらね、本当に今年は頑張って歌っていきますので、一つまた、応援していただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それではまた来週、さよなら。

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は、事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水撒いてくれ。
2: はい。ただ水撒くだけでいいんですか？
1: なんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
4: トモク、もう一本チケできれさ。ダメだと、あと寝れと。

0: ラジオ機の皆さん、お元気ですか？この時間は長谷川水月の川柳小話の時間ですよ。今日もいろいろな川柳が飛び出すでしょう。水月さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、長谷川水月です。川柳は人間ドラマ。この番組ではさまざまな川柳を捉え上げながら、これにまつわる人間ドラマを小話風に紹介していきたいと思っています。ご期待くださいね。
0: はい、相変わらず忙しいと思うんですが、一応聞いてみましょうかな。忙しすべ
1: 忙しすな

0: 8月の8日からね、
1: はい、
0: 21日の間の14日間ね、
1: うん、
0: 悪彩出前 のフンテ、
1: はいはい、
0: 6回にね、
1: うん、
0: 新流書店を、まあ、2回目ということでやりましたね。
1: はい、
0: これあのアクセス先住アクセスの書道会とね、
1: うん、
0: の先進方と先流のキノフィとコラボして、アクセス役所で一回語ったんですけどもね、
1: はいはいはい、
0: その語ってる騒がね、
1: うん、
0: 衆議院選挙が始まってね
1: 出すな、
0: 我々は下の子邪魔だから願いさえ言えということで
1: 願、はい、
0: いのあの職人のつながるツールでやったんだけどもね、
1: うん、
0: 誰も見てき
1: ない
0: んですな。
1: なるほどね、
0: 願いはね、
1: はい、
0: まあ、そういうことでちょっと不満でやったけども、
1: うん、
0: 本当の方でアイドルがと使ってくださいと言われてね、急遽やりましたね。
1: あ、よかったですね。
0: こういう意外と評判良くてね、
1: うん、
0: 結構あのなんだあのアンケート書いたりしてくる人も多くてね、良かったと思ってますね。
1: ぜひあのこの番組にトークを願いたいですね。
0: そうですね、全部ねそういうのを活用して、
1: はい、
0: あのうちの方でね展示したいと思いますよ。
1: ですね、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。またあの私個人的にはね、
1: はい、
0: あの7月からねあの町内の総会が始まってね、
1: うん、
0: そして乱闘体制も始まったんですよ。
1: よかったですね。
0: ええー、おかしいね、は
1: い。ちょっと熊心配ですけど
0: ね。それなんですよ。俺それ、まあ、毎年ね、冬はよほど吹かない限りでね、乱闘体制を一人見からやって、
1: はい、
0: その後散歩するんだけども、
1: うんうん、
0: あの途中で熊が地だっていう噂が聞きましてね、
1: はい、
0: あと怖くて いりません。
1: 油断ならないですからね。
0: これともなんか結構ね、まだ暖かくなったら熊が出るようですからね、
1: はい、
0: 気をつけてますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、では、1句目いきましょうか。
0: はい、1句目の川柳、
1: はい、
0: 年重ね濃い人脈が宝物、年重ね濃い人脈が宝物、純子。
1: お、これは、
0: 今回はねこの濃いっていうのがね、
1: うん、
0: いわゆるこのあの5月中の問題なんですけどもね、
1: はい、
0: それに合わせて作った句だと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: 年重ねっていうかね、
1: うん、
0: 年重ねで、ね、その若さの具合がなくなったわけではないけども、
1: うん、
0: 長い年月の間ね、この育まれた濃いつながりですね、年金の人脈ね、思い出があるということを言ってるわけですね。
1: 出すな。
0: 人脈が宝物と言ってることで、
1: うん、
0: まあ、謙信だとかね、
1: うん、
0: 社会的に進んでいられないその年金関係のね、
1: うん、
0: トットさんがその強調されているわけですね。
1: だすな、
0: 本
1: 当にでも大事なことですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり純子がね人生でこういろんなことこう思いが深くて、
1: うん、
0: 結構いい言葉を覚えてますけどもね、
1: はい、
0: この飾らない言葉ながら、
1: うんうん、
0: 人生の実感が根付んでね、読むものにこう静かなこの共感を呼ぶと、そのようなことを作ってるわけですね。
1: 川柳でも、
0: はい、
1: このいわゆる直球で、ズバッとくるのもあるし、ぐにゃっと曲がってくる
0: やつもあるし
1: ね、さまざまですよね。
0: やっぱりこれね、やっぱり、うん、やっぱり川柳の強みは直球なところもあるんですよね。たった17音ですからね、
1: うんうん、
0: ズバッズバッと、
1: うん、
0: だけどもね、またこう直接言わないで、
1: はい、
0: 全ワールドこの確信に迫ってくるという
1: はいはい、はい、
0: その過程ではニヤッと笑ったりね、
1: なるほど、
0: そうかそうかとうなずかせるものが川柳のいいところなんですね。
1: やっぱり人間の感情に訴えるということですから、
0: うん、
1: あの共感を抱いた時は、本当嬉しいですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり法の分岐も歩くのも川柳、
1: はい、
0: の場合は直接ね、ズバッと腐れ、うん、直接ズバッと腐れ、
1: はい、
0: そういうのがあるから、
1: ね、
0: とてもこの人間の喜怒哀楽を表すのは、うん、いい分岐だと思うんですよね。
1: しかもあの大したことでね、いわゆる本当の普段の日常の中の、ふとしたことが文字にされると、こう、浮き出てくる
0: です
1: もんね。
0: そうなんですよ、なるほど、とこうね、ついつい膝を叩いてくれるというね、膝ポンってさ。
1: はい、
0: まあ、この句はね、経験を積んだものだからこそ、
1: うん、
0: 到達できるその境地といいますかね、それを素直に表現した味わい深い一句だと私は思ってますよ。
1: なるほど、純子さん、いいですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は和田博士と牧野スターズの泣かないでをお願いします。
1: はい、

0: それでは2句目いきましょうか。
1: はい、2句目の川柳、いつもより化粧を濃くして敬老会。いつもより化粧を濃くして敬老会、大殿。
0: なるほどね。はい、
1: まあ、この句もね、まあ、やはり恋という題で作ったと思うんですけどね、うんうん、
0: はい、
1: この敬老会という場に臨むのは、まあ、心の高揚感というかね、
0: はい、
1: 少しの気象がこう、ユーモラスに伝わる一句にだと思うんですけどね、
0: はい、
1: いつもよりというこの比較が何となく癖でいるわけですな。
0: なるほど。
1: まあ、敬老会という特別な日でね、こう言い過ぎしてね、うん、
0: はい、
1: 自分を整えようとする気持ちが、何となく現れていますね。
0: 出すな。3回のところ5回塗ってしまうっていうことですね。
1: そういう話だ。やっぱりね、まあ、敬老会は、まあ、落とせる仲間なんだけれども、うん、そこでも、起床してね、濃くして、うん、少しにも若々しくありたいというね、意外ですな。
0: なるほどね。
1: いや、これが、ちょっとね、気持ちがよくて言いますな。
0: はい。
1: もう周囲のささやかな自己主張が感じられ
0: る、うん、なるほど。
1: 敬老会というのもね、やっぱりそういう場がやっぱり自分はいいとこ、うん、いいとこ見せたいですな、
0: はいはい、でもそういうあの場に自分をこう移動させるっていうか大事なことですね、
1: そうなんですよ、やっぱり自己主張が大事で、うん、そういうやっぱり敬老会というのもみんな年いってる仲間だけど、うん、その中でもより美しくより若くありたいというこの思いがね。
0: 本当だ。でもあの秋田の冬って結構鉛色のね、海だし、日は笹にし、結局家の中でばっかりいると、
1: そう、
0: 出歩かねくなる
1: です
0: もんね。
1: そうなんですよ。
0: これやばいですよね。
1: ダメです。やっぱりよ。なんだかんだ理由つけて、出て行って、人と交わってね、バカバカの一つもすると、
0: はい、
1: それが若さの引き継ぎですな。
0: 本当、あの、ポツンと家さえいれば、いずれにせよ何も喋ねえっていうのもあるんじゃないですか。
1: 何も喋ねえあるがねえすな。ただだらーって座ってテレビで見てね。
0: 本当。
1: 運動不足ですね。
0: 運動不足なんですよ、うん、でまた運動不足がさらに出ねば、うん、またさらにですもんね。だから本当悪循環だと思いますよ。
1: なんですよ、うん、そういう意味ではね、なんだかんだ理由付けてね、
0: はい、
1: 人とまずわると、介護で出ていくと、でそこにおじゃんでも前物を食べて、
0: はい、
1: 笑い合っていけば少しでも若さが保てるということだよな。
0: そういうことですな。はい、やっぱり会社は出ねばいけんですな。
1: はい、例えば敬老会でも
0: なすな、はい、では3組目いきましょうか。
1: はい、3組目の選手、ここでは長谷川新月騎手のね、ナイブな亡くなから作業して書いたと思います。
0: はい、
1: 出身のはさほど聞かない月届け、出身のはさほど聞かない月届け、スイニスと。
0: おお、これは
1: これはまあ私も長年サラリーマン生活やりましたからね、
0: はい、
1: こういう感じのものがあるんですよ。やっぱりね、私もそんなに出世欲強い方に願ったけれども、やっぱり洞窟の皆さんがどんどんどんどんいなくなっていってね、自分の上司になったりすれば、なんだくそーと思うんですね、
0: はいはい、
1: あの人やってまで俺と一緒に歌って、上司の悪口で今度はお目が見られたのかとか、そういう感じがあるんですな。
0: なるほどね。
1: この国はね、社会に裏側を奇妙に継ぎながら、どこかこの達観さ、出世を感じさせる、まあ、付出するような、つもりで作った句なんですけどね、
0: はい、
1: まあ、どのようなものかなと思っています。
0: うん、
1: この月届けというのはね、
0: はい、
1: まあ、古くからあるこの人間関係のね、潤滑油でありますよね。
0: はいはい、
1: で特にあの出世や評価に影響を与えるものとして、暗に認識されてきた習慣だと思うんですよね。
0: うん、
1: この私が作った国はさほどつかないと言われさほど
0: さほどね、ゼロではないけど
1: ゼロさほどつかないと言うっていうだけですね。
0: なるほど。
1: このさほどという中途半端な否定がね、まあ実にうまくいったのでなと自分で自分は自殺するんですけどね。まあつがないのではないってな、多少はつくかもしれないけれども、きっていいんだね、あんなないって。

0: が出すな、
1: 私が水の立場になるためには、うん、切っていいんだよ、ね、うん、
0: なるほど、ええ、
1: だけども、うん、多少はもしかしたらあの薬を作るかなと、いや薬を出すな。
0: そっか、タコさほどの、うん、さほどがね、うん、難しいとこ出すな。
1: そういうことですよ。
0: あ、さじあんばいですな。
1: 多少は薬を切っていいんだなっていうねっていうのを現実的ですもんね。
0: なるほど、
1: 冷静な人数が、まあ、ええ、私ですが、うん、主張するわけです
0: よ。なるほどね。
1: この人間関係の人数だとかね、場の円滑感ではやっぱり一定の効果があるかもしれないですね、
0: うんうん、
1: いやいや誰さん、長谷さん、あとから開いてもらったの、あ、僕たち大佐はいい方だとかいうね、潤滑する場では大佐いいんですよ。
0: そうだね。
1: ただそれが本格的にね、うん、この評価が高くなったら昇進する方はまた見えそうかな。
0: でもこの時期、あの山際行けば山菜とか時期なので、山菜もらったりすることだってあるじゃないですか。
1: あるんですよ。
0: この付け届けは印象深いくなるんですね。
1: なんですよ。
0: 嬉しいです。特に初物なんかいいんじゃないですか。
1: そうなんですよね、うん、いやいや、なんとも好きなわけだけど、いや悪かったなとかね。
0: ただそれも今度後発になっていくと、まだ笑うかみたいな、もらっておくみたいな感じで、
1: なんとかまだもらい、ただ処理さえいいんです。
0: あとね、だからだから、
1: 少しまたね、こう家庭なりにとかでな、さまざま
0: 本当だ。だからやっぱり山菜の月届けはやっぱり先手必勝ですね。
1: です、
0: 早ほいっすな。
1: もう次だってよ、とかでな。
0: なんだなんだ。おや、珍しいことだって、ここがいいと思いますね。
1: だけども、これが次の上司でね、人生のその、なんだ、評価につながるような、出世につながるかって言えば、それ本当にもねえかもしれないけど、でもでね、パラパラのいたずかは、やるかやらないか、相手も入れ口すると、結構彼も頑張ってるなと、それぞれちょっとこう達成にはなるわけな、
0: ね、
1: うん、まあ、しなくて、賛成ももらったことですなと。
0: なるほどね。
1: いやー、面白いな。
0: いやいや、これは面白い
1: ですね。これは面白かったね。
0: これでもサラリーマンを経験した人々は、大概感じますね。
1: 感じてるんですよね。やっぱりね、いつまでもフィラでいるよね。
0: ですね。
1: どんどん一緒に入った、仲間がね、いなくなっていくのを見れば、ちょっとこっちもね、焦ったりするんですよ。
0: ですね。でもこれ、急にやったってダメだもんですね。
1: なすなすだ。やっぱり常日頃
0: からね。常に日頃からやってないとね。
1: 上手だよね。
0: はい。
1: いつもお医者は何回も難しい
0: から、そういうこと
1: だと思いました。
0: ではリクエスト曲いきましょうか。
1: はい、リクエスト曲は、はい、フランク長井の4人の第二国のをお願いします。

0: それでは4句目いきましょうか。
1: はい、4句目の川柳、
0: はい、
1: 金婚の夕日にかざすロゼワイン、金婚の夕日にかざすロゼワイン水月。
0: おお、なんかこれ、いいっすね、これ、
1: 私も金婚を迎えますけどね、うん、まあ、この句は長い年月を共に歩んできた夫婦の、まあ、静かなね、うん、祝福といいますかね、
0: はいはい、
1: 前世の陰竹さをね、美しく出させた共に作った句なんですけどね、
0: はい、
1: 金婚というこのその重厚な図鑑の背景にね、夕日という条件がこう重ねていたんですよ、
0: うんうん、
1: 人生の黄昏時というね、うんうん、そういう穏やかな心象の光がはすかに来るような感じしたつもりなんですけどね、
0: はい、なるほど。
1: その中でかざすロンディーワインでちょっと口ざらせ
0: ちょっとかっこいいですね。
1: まあ、単なる赤とかそうによってロゼだから混ざってるわけですな。
0: 混ざってるですな、
1: そういう国がね、ロゼワインというその色が、うん、あ、この金婚がこう重なるようにね、うん、まあ、シャリで作ったそうなんだけどね。
0: いいっすね、うん、50年、
1: 50年ね、
0: すごいもん
1: ね、長いっすな。いや、と思う、なってるので終わったような気がする、終わったというかね、すぐなような気がするけれども、
0: うん、
1: やっぱり考えには長い、私な。
0: でこれから50年っていう考えると、うわー、すごいなと思うけど、うす、ん、ろ、うん、の50年を見れば、うんうん、あっという間ですよね。
1: あっという間ね、ああ、そうかと思うんですね。
0: うん、
1: まあ、いろいろあったなと、いろいろありました、そうだからね、そういうことでね、うん、穏やかさんだろうかね、若さんだろうか、夫婦間の新熟さんだろうかね、うん、その中間にある柔らかなこの調和というものを、まあ、感じさせるように作ったと思うんだけどね、
0: はい、
1: まあ、夕日の光を受けてワインの淡い色がね、透ける様子はね、周りでこの二人で歩んできた図鑑そのものを映しているかのように、感じていれば嬉しいなと思ってますよね。
0: なんかあの、はい、映画のワンシーンみたいな感じだ
1: っすね。いいっすな。我が結婚式もね、うん、映画にすればそれなりのものがありますな。
0: ですね、
1: ドラマはたくさんです、
0: ね、ドラマはたくさんですよ。一貫一貫じゃないですからね。
1: これでもかこれでもかっていうほどありましてね。
0: ですね、
1: まあ、今よく分かる意味でね、うん、とっとなと思いますよ。
0: です、ね、はい、では一口川柳手ほどきお願いします。
1: はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現するね、うん、
0: はい、
1: 日本で一番短い詩、でありますけどもね、今回も全く初めの方に向けての川柳の基本を、まあ、お伝えしたいと思ってますけども、まあ、私たちがやっているのは言葉遊びなどが、だんじゃりなどが、無理にあちこちで次な笑いなど入らない、そういうものを入れないね、
0: はい、
1: 本格川柳だと思ってるんですけどね、うん、その中にも初心者にとって分かりやすいのはユーモア感ですのでね、
0: はい、
1: その理由を紹介いたします。今回も大木新秀さんの句集満点から見てみたいと思います。
0: お願いします。
1: 大木新秀さんはね、元 NHK のアナウンサーでユーモア感で全国的に有名な戦力家ですけどね、うん、
0: はい、
1: 1句目2句ありますけどね、1句目は候補者の白手袋の白い嘘、
0: お、
1: うん、
0: はい、
1: 2句目黙って吐く黙って妻が拭いた靴、
0: うん、
1: 中に
0: あ
1: るんですな。で最初の1句目、
0: はい、
1: 候補者の白手袋の白い嘘、まあ、これ奥州首相が見たんですね、
0: うん、
1: 白手袋は候補者が街頭に見せる礼儀正しさだとかね、うん、清潔感だとかね、まあ、いわば飲酒された潔白の象徴だと思うんですけどね。
0: お、そうですね、
1: でその層に重ねて白い嘘とか言い薬あたりが何ともないすごいなと思いますな。この外勤の清らかさとは裏腹の不誠実さを、まあ、それぞれがついていると思うんですよね。
0: はい、
1: 嘘を相手そろいと起用した手も、うん、なかなかの巧みな技だと思いますな。
0: うん、
1: 完全な悪ではなくて、うん、どこかこの曖昧で見逃されるがちな嘘も本瓶のようなものね、
0: うんうん、
1: これを現代の政治に潜むグリーゾーンという感じでね、
0: あ、
1: これ軽やかな言葉に言いづらいですな。
0: すごいですね。
1: だからと毎回あの褒めてる時でも、うん、褒めつぐすぎではないこれ毎日な。
0: ですね、多分だからいろんな見てるところは、うん、事象としては我々も、うん、あの大木先生のように、ね、うん、見てるんだけども、うん、それを言葉川柳に表すっていうどこが素晴らしい。
1: そうね、我々ながらここはいかないですな。
0: ここ
1: はいかない
0: ですよ、
1: うん、やっぱり独特のこの感性っていうかね、
0: はい、
1: この

0: ど何でも見てもみんなこのどっかでおかしさを感じるようにこの人見えるんですな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、見えるんですね、
0: はい、で書いてみればなるほどああそうなってな我々納得させられる
1: んですな、
0: でついこう人をポンと出てくるんですな
1: 本当です、
0: 大丈夫です、
1: はい、
0: この先人の持つ批判精神を、うんまあ、よく生きた国にしておりますな、
1: あなるほどね、はい、
0: ぬくみですね、ぬくみが黙って吐く、黙って妻が拭いた靴
1: か、
0: これもすごいね、
1: これもすごい
0: ね、まあ、こちらは一転して夫婦の間に流れる無言のね、うん、情愛を隅々と書いた、まあ、情感句といいますかね、
1: うん
0: まあ、妻は何でも言わずに靴を磨いて、うん夫もまた何でも言わずにそれを剥ぐと、
1: はい、
0: その沈黙の中で長身のね、勘だとか思いやりだとか深くその根を張っている句だと思うんですよね。
1: そうだね、
0: やっぱり夫婦ね、やっぱり長年いるとやっぱりいろんなことがあるからね、勘違いなどがちょっとは出来心だとか、さまざまなことがあるけれども、これを徹底的にやっつけすれば夫婦生活は破綻しまうから、
1: はいはいはい、
0: それちょっと一歩手前で我慢するとかね、ちょっとこうまかせごまかさな若手でさあ寝振るするとかね、
1: あ
0: そういうのがあるわけですな。
1: なるほどね、すごいな。
0: これがまあ長年のね思いやりだとかね、そういう愛情の表れだと思うんですけどね、
1: うん、
0: 日常のごくささやかな恋でありながらその裏にある心遣いだとかね、そういうものが全部と伝わってきて読む者の心にね胸にぬくもりを残しますよね。
1: なるほど、
0: ありがとうと言わずともつんざる関係、
1: これいいっすね、
0: いいっすな、
1: うん、
0: もう折れるものなんですよ。女房に今更ってありがとうってなんか恥ずかしいね。まあ、
1: 何したって言われるしな。
0: でもね、それはダメだってもう言われますな、うんうん、新人さん、やっぱり言葉で出せば嫌にはダメだよって。
1: やっぱり令和の時代はね、やっぱり言葉出さねばダメならしいですよ。
0: なんだな、俺さもう昭和のね昭和の 10年代から20年の初めなんだからね。
1: 出すな、
0: 何ありがとう
1: 処すって言わいねえってことだすな、
0: 処すすな、歯見てくる
1: んだ
0: でもそれいいって言われてると思うね。なかなかいいねさ、家庭っていうか古いっていうか頑固だっていうかね、本当ね、まあそういうことでね、ありがとうと言わず存在関係ね、その成熟さね、夫婦とが過不足なく表現されていると私は思いますよ。
1: なるほど ね、
0: うん、まあ、そういうことで、ね、今一句で抜く表しますけどね、
1: はい、
0: 全体的に見ますとね、この片っぽの一方の方ね、社会を深く鋭くえぐる、ね、スローティーブクルとかね、
1: はい、
0: で風刺なんですね、
1: うん、
0: でもう一方の方は家庭のね奥行きを静かに照らす情状といいますかね、そういう子をこう重ねて対照的になりながら、いずれもこの人間の本質を見つめる真理の魅力がよく表れていると思いますよね。
1: なるほど、
0: まあ真理は言葉の力で世相を切り取り、あるいは沈黙の中に情をやんどすと、その両極端をね合わせてくる純実さにくるといると思いますよ。
1: 素晴らしいね、
0: やっぱりね、やっぱ大きな紳士さんは頼むです。頼むです。
1: 下げ子も強そうで、
0: 下げ子は強いです。俺さ叶うんです。俺さもそう弱い子でねえと思ってやったらもね、
1: はい、
0: 俺さ進めやすいな。
1: はい、では情報コーナー行きましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今度ですよ、まあ、5月の24日の日曜日にはね、
1: はい、
0: アクセス新宿大会が秋田の山王のパークホテルに開催されますね。まあ、今からその靴を作っているんですけども、なかなか大会に靴脱ぎませんな。
1: あ、
0: 今その準備中であります、
1: はい、
0: それから6月に入りますと9、10にね、初めてのそのまた初めての心理教室を予定してますね、まあ、これまでも何度も話してますけども、まあ、このね、心理教室は無料でありますから、テキストある方は無料であります、
1: はい、
0: ない人は声援出してテキスト買ってもいいですから、テキストも参加してもらえると思いますね、
1: はい、
0: それから私の先日九州のね、九州というのは人生をまとめた順序伝をまとめているんですね、本のタイトルは前にも話しましたが、戦略家先日を取り巻く平成の群像という名前ですね。まあ、実際あれはこの図の前半を目指していますけども、果たしてどうなるか分かりませんけども、
1: はい、
0: いや、これは印刷や任せとかありますからね、まあ、この本に登場する人物は私が戦時に手を染めた時に連れた方などがね、
1: あ、
0: グリノフィという軍所を作ったというの状況などが

0: 盤状の頭痛を打った人もいるわけですよ、うん、そういう人を紹介しておりますね、
1: はい、
0: 全てノンフィクションですのでね、部活の戦略家にはこの人がいだったなということをしてもらいたいと思いますね。
1: はい、なるほど。あっという間の時間が過ぎてしまいましたけども、6月のお題の方をお願いします、
0: はい、6月の題はしっとりですね。しっとり、
1: しっとり、
0: まあ、6月は入梅の時でありますので、ね、うんうん、あ、みんなにしっとり塗れるというので、はい、しっとりしました、
1: はい、
0: また題のない全員も募集しますのでね、多くの方が得意であればと思いますよ。
1: はい、トーク先は FM つばき台まで、ファックス018-881-3091、郵便番号は 010-1211、 FM つばき台、あの秋田市ゆうは川つばき川で届くと思いますのでね、皆さんの楽しい句を募集しておりますのでよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
0: はい、それでは次回の長谷川真実の心中小話でお会いしましょう。さようなら。

0: FM 椿台よろしくね。
1: ここは秋田市優和のバーカメリア。多国籍なお客さんたちが連日マスターケンさんのもとへ訪れます。今夜もまた一人お客さんが遊びにやってきました。
2: はい、グッドイブニング。
3: こんばんは、ケンさん。
2: 皆さんこんばんは。秋田市岩の FM つぶき台と国際教養大学隣にあるバーカメリアのマスターケンです。この番組は当店に来てくれる国際教養大学大学生や留学生とともに日本での生活などを質問したからお送りする番組です。それでは今日の、ゲストと、アシスタントをご紹介します。アシスタントはレギュラーアシスタントのゆうきちゃんです。
4: ゆうきです、よろしくお願いします。
2: はい、3回目ですかね。
4: そうですね。
2: どうですか、だいぶ慣れましたか。
4: ちょっと慣れてきましたね。やっとですけど、
2: ね、前回通訳が難しいって。
4: そうですね、通訳がちょっと難しいんで今回はちょっとメモを準備して頑張っていきます。
2: いいですね、なんかね。

0: ってね、あの通訳の経験って今までは
1: ないですね。なんかそのお母さんが中国人で、その街で困ってる中国人を助けたりとかはたまにしてましたけど、あんまりその通訳っていう仕事としてっていうかはないですね。
0: こういう業界に興味はあるんですか？
1: 一

0: 作ってたりはしてたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、それくらいしか。
1: なるほど。ね、なんか前にね、あのアシスタントやってくれてた子も言ってたんですけど、やっぱこう日常会話と通訳って別物だってい
0: う。そうですね、日常会話だとなんか分かってる前提で話したりとかするんですけど、うんうん、こっちだとその知らない情報とか知らない人がいることを前提にこう情報を詰め込まなきゃいけないので、
1: そうですね、大変だと思いますけど、まあ、あのこれからもよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: というわけで今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲストは、オランダから来ましたトルガさんです。はい、トルガ。
2: はい、I'm Tolga. I'm 23 years old. I'm from the Netherlands and I'm currently studying international business in Amsterdam.
0: トルガです。23歳でオランダから来ました。ビジネス、What was your major?
2: Business.
0: Business. ビジネスを専攻に学んでいるそうです。
1: はい、ありがとうございます。ね、トルガはね、今学期からね、来た、ね、うんうんうん、留学生ということでね、オランダからですけども、ちょうどね、ま、4月の27日がオランダのね、キングスデーというね、うんうんうん、記念日ということでね、オランダはすごいこう、盛り上がってる祭りなんですよね。
0: Today is April 27th and it's the King's Day of Netherlands.Right?
2: Yes. So everyone celebrates the birthday of the king, like his birthday.
0: なんかみんながあのオランダであの王様の誕生日を祝ってるそうですね。
1: ね、なんかそういうね、あの世界中のね、こういうナショナルデーというのはありますけどね、うんうん、うちでもあのそういう時になんかこう外にこうその国の、ね、あの旗を掲揚したりとかいろいろこうね、うんうん、まあ、特段なんかイベントをやるってわけではないけれども、一応敬意を表してということでやらせていただいております。
0: なんかディスカウントとかはあるんですか？
1: それ言うこれ。まあね、まあ、あのその国にちなんだものぐらいはちょっとディスカウントしたいかなと思っております。例えばオランダだったらハイネケンのね、
0: あ、ですよね、オランダってハイネケン。
1: そうなんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: 知らなかった。
1: あなたがこういう店でね仕事しててそれは常識ですよ。はい、というわけでね、こんな感じで今日、この3人でお送りしていきたいと思います。ではトルガにね、いろいろ質問をしていきたいと思いますけども、トルガはなぜ日本に留学をしようと思ったのか、そして日本での生活はいかがでしょうか。トルガ、Why did you decide to study in Japan? And how's the life in Japan?
2: Well, I always wanted to go to Asia and Japan seemed the most safe and most affordable place I could gogo. And coming here, it was fine, but it was kind of hard because I had to take a flight that was 13 hours, so it was very long.
0: もともとアジアに行きたいと思ってたそうで、うん、そのアジアの中でも日本が一番安全ということで選んだらしいです。それであの日本での生活は楽しいんですけど、その13時間毎回フライトを時間がかかるので、それがちょっと大変だって言ってますね。
1: そうですね、まあ、あのね、今治安の問題ありましたけども、うんうんうん、確かに日本はね、ものすごく治安のいい国って世界からも言われていてね、まあ、よく言われるのがね、もう本当あのそこら中に、ね、自販機がね普通にこうあるっていうのが言われてますよね。
0: なんか
1: まあ、うん、
0: like there's a lot of vending machine in Japan, so that's the like reason why Japan, not the reason why, but like it shows the safety in Japan.
2: Oh yeah.
0: Yeah, right.
1: まああとはね、本当、まあ、日本人がまあ単純にこう、ね、優しい性格だからってのもまああるんでしょうし、うん、まあ、あとはこうみんなでこう地域の問題解決しようって思ってる、うんうんうん、まあ、人たちで、まあ、最近はそういうの薄れてきたのかもしれないけど、うん、なんかあのそういうのがやっぱあるから、なんかこう防犯意識が高いというか、
0: うんうんうん、
1: そういうのもあって治安がいいんじゃないかと僕なりの見解ですけど、う
0: ん、日本人の性格も結構あるんですかね、やっぱり、
1: うん、あると思いますね、
0: うん、Maybe like Japanese character, like personality is like kind of kind and yeah
2: Yeah, in general it is, because I know that the culture is very formal. Everyone has to bow and greeting each other. That's not something that's in my own home country. And there are also certain rules that are different, like you can't eat on the streets, you can't smoke cigarettes everywhere. So I noticed that everywhere in Japan it's very clean. So

0: To answer your question, yes, I think、Japanese people seem get a kind impression.
1: なんか礼儀正しくて日本人はみんな、うんうん、あのお辞儀をしたりだとかその挨拶するときとかに、はい、そういうのは、まあ、オランダにはない文化だそうで、それにその道でタバコを吸ってはいけないとか、うん、そういうのとかもあの、まあ、助けになって全ての街がすごく綺麗だって言ってて、
2: あ、確かにそうかもね、
1: うん、そういうのが新鮮らしいですね。
2: まあ確かにそうかもしれないですよね。最近はねどこでもね吸えなくなっちゃってね、
1: うん、そうですね、全部禁煙ですもんね。そ
2: う、ここの周りもね吸える場所はうちの店とドパナフィーさんの、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: のところでね、うんうん、よく学生たちがの授業の、ね、休み時間とかに吸いに来たりとかってのはありますけれども、
1: スモーカーズグループで仲良くなってるみたいですね、
2: うん、はい、というわけでありがとうございますね。まあ日本に来てね、まあ、あのまだ間もないかと思うんですけれども、うん、あの桜はもう多分見たと思いますけれども、
1: Have you ever seen like cherry blossoms already?、
0: They also have them in the Netherlands, but not that many. Usually there are only about one or two, unless you go to certain cities, but here there are way more sakura trees.
1: And did you see that in Japan?
0: Yes, I did see it here.
1: なんかオランダには、うん、まあ、桜はほとんどない、やっぱりそうなんですけど、なんか1本か2本くらいその町にだそうで、日本に来てもたくさんあってすごい綺麗で、日本の桜をすごい楽しんでるみたいな。
2: あ、それはね良かったですね。ちょうどねなんかバストリップってね、ヘアユーでねやってるんですけどね、うんうんうん、桜立てなんかに行った時ね、ちょうど満開だったらしいですね。
1: あ、そうですね、
2: 今回はね、
1: うんうん、珍しいですよね、そのバストリップに被るっていうの。
2: そう、今年はちょっと咲くの早かったですよね、うんうんうん、それもあってやっぱね、まあ良い、まあ良いね、なんかあの、うん、ね、バストリップだったんじゃないかなって思います。
1: 去年私が行った時はやっぱりまだ咲いてなくて、
2: うん、
1: 見れなかったので、
2: ね、だからね、
1: 羨ましいなと。ヨーラッキーだね。
2: はい、というわけでね、じゃあここら辺で、トルガンから預かっている曲を一つ流したいと思います、これはねレインボーという方が歌っている、Since You Be Gone ですね、どうぞお聴きください。

0: なんか今週はキングスデーもあり、うん、あのゴールデンウィークでもあり、うん、なんかすごく楽しいあの週になりそうなので、うん、なんか自分の一番好きなロックの曲を流したいと思ってこの曲を選んだらしいです。
1: なるほどですね。確かに楽しくなりますよね、
0: うんうん、いろんなイベントが
1: ねちょっとね、あの今ゴールデンウィークという話が出ましたけれども、うんうんうん、じゃあゴールデンウィークどこか行くんですか？
0: あ、ゴールデンウィーク東京に
1: 違う違います。違います。
0: 違います。ストルガさんが東京に行くそうです。それも言ってました
1: 今。ああ、そうなんですね、うんうん。あなたが東京行ける。
0: 私はそうですね。私も行くんですけど、うん、トルガさんも行くらしいです、ね。
1: 羨ましいですね。皆さんゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク。うちは普通に店オープンですよ。
0: You're gonna go to Tokyo in a gold ring, right?
2: Yes.
0: From when?
2: I'm going from the 30th of April to the 4th of May.
0: ああ、4月30日から5月4日まで東京にいるそうですね。
1: そうなんですね。どこが楽しみにしてるとこあるんですか？
0: Do you have any places that you want to go?
2: Well, we're staying close to Shibuya, but I think we want to visit a different neighborhood every day. And I definitely want to see the...Tokyo Skytree Tower。
1: あ、ね、
0: 渋谷の近くに住んでて、あ、あのステイするらしいんですけど、
1: あ、ね、
0: あのいろんな地区を見るのと同時に、あの絶対に東京スカイツリーは見たいと、
1: ね、それはね、ゴールデンウィークは、ね、ぜひとも楽しんできてください、うんうんうんね、はい、というわけでね、そうそう、お時間の方がやってまいりましたけれども、今日のゲストのトルガーさん、そしてゆきちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ね、今日、トルガーの感想を聞いてみたいと思います。
0: Do you have any like influence? Not influence, like the. Do you have any like
1: really
0: impression of this like radio?
2: Yeah. Oh yeah. So far I've had a good impression. Also, Camilla Bar is very good bar.
0: Do you have any comment for this radio?
2: A comment?
0: Yes, comment. Like you enjoyed or...
2: Oh yeah, I enjoyed being here and thank you for bringing me along.
0: 招いてくれてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。カフェ&バーカメラ、ここ FM つばき合いと国際教養大学の隣で、毎週、水曜日定休とさせていただいております。夜9時から約1時半まで営業しております。今夜もこの後1時半まで営業しております。先ほどもちょっとゴールデンウィークの話で、触れましたけども、うちはゴールデンウィークも普通に空いております。まあみんなどっかね旅行行って楽しそうだなと思うんですけども、うちはね多分、まあ、あの観光通りだと思いますけれども。
0: でも結構残るっていう話も
1: 本当ですか？
0: 東北の方を旅行するって言って日帰りでいくつかみたいな、
1: ね、僕もちょっとね、まあ、日帰りとかだったりどっか行けるかな、うんうんうん、行きたいかなと思っております。皆さんもね、まあ、良いゴールデンウィークね過ごしていただけたらと思います。この放送の再放送は5月の12日そして次回の放送は5月の19日を予定しております。詳しくは当店のインスタグラム、XQ、Twitter などで、当店の、オープンしている日など、営業時間とその他お知らせをご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さよなら。
2: 突然。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
2: ここ FM つばき大博物館には世界に2つとないダイヤ、ブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんて

0: ないぞ。売れないのがないぞ。
1: ドキドキドキドキ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや
2: 父さん、ボルフナイルはいただきよう。ウーチュちゃんからリクエストされちゃってさ。
1: マティルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、小月あやです。さあ、ゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか？今年は最大12連休という方もいらっしゃるそうで、そんなにたくさんお休みがあったら毎日どうするのかなって思ってしまうんですけれどもね。皆さん素敵な休日にしてください。さあ、それでは今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。さあ、今回も風間さんと2人ですよ。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 先月はね、みんな揃ったというかね、松原さんも来てくださったんですけど、今回ちょっと、来れないそうでして、皆さんに
6: また2人で頑張ろう
5: ということでした。はい、また2人で頑張りましょう。よろしくお願いします、はい、
6: 結構ね、聞いてくれてる人もいるしね。
5: 本当、そうですよ。
6: この間ね、
5: はい、
6: ホンダのセールスの人でね、いつも聞いてるよって、歌でたまに会うんだけどね、いつも聞いてますよ、
5: そうですよね、
6: 言ってくれましたんでね、
5: 風間さん、先月の、由利本荘市文化交流館カナーレで
6: お会いしましたね。
5: はい、
6: 本当、
5: 大月みやこさんとね、流星さんと木村哲司さんの、ステージだったんですけども、私たちも歌わせていただいて、
6: チケット買って、もらった方ね、結構山形からも来てもらったしね、いろんなとこから来てもらって、本当に毎年のことでね、
5: すごい人でしたね。
6: すごい人でしたね、3階の方まで見えなかったですよ。俺は全部見えたですよ。
5: 私は、ね、見えた、
6: 見えた、
5: 歌ってて見えた、あ、素晴らしいです。私見えなかったですよ、
6: 見えた。
5: そうですか、すごい人でした。
6: すごい人だった、
5: はい、
6: 今までで一番入ったんじゃない
5: の。そうなんですか、

0: 風間慎一さんで出稼ぎだよりでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: これはデビュー曲。
1: デビュー曲
0: ですよ、
1: ねえ、うん、先生とも、
0: はい、
1: おとどしね、
0: 先生と ね
1: 先生ともあったからね、はい、もう一度会いたいと思うけどな。
0: はい、
1: まあ、いつかは会えるといいけどね。
0: はい、またお会いできると思いますので ね、うん、ね、はい、
1: 頑張りますんでね。
0: よくですよ。風間さん、ゴールデンウィーク中はお仕事でしたか？
1: うん、仕事っていうのも、うん、まあ、ぼちぼち、
0: うんうん、お体の方は？
1: お体の方は調子が良くてね、おかげさまで山菜もよく食べましたしね、うん、いつも行く本庄の方にスバルというね、
0: はい、
1: そこは私の食堂みたいなもんでね、
0: 風間食堂
1: みたいな。風間食堂、もう6時になるとね、
0: はい、
1: もう行くと、
0: ね、6時になると、
1: うん、6時になるとね、
0: もう
1: 行くとね、ママがね、ママは増賀の小賀の増賀の人だから、
0: あ、はい、
1: 子供も会うしね、天ぷらとかいろいろしてもらってね、まあ
0: もう毎日行かなきゃいけないじゃないですか。
1: そうそう、毎日行ってる。
0: あ、毎日行ってる、
1: 毎日行ってる。
0: いいですね、うん、そういう方がいらっしゃるっていうのは。
1: そうそうそう、まあ、女性だっつって手に握ったりするのはママぐらいのもんだから。
0: あ、そこ大事でございますね、うん、はい、
1: あと10年前に打ち止めしちゃったからね。
0: あ、そうですか。それも大事だ。
1: はい、
0: ということでね、
1: 申し訳ありません。
0: いいです、いいよ、ありがとうございます、ね、またよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは、歌仲間貝塚夏目さんですよ。皆さん、夏目ちゃん元気ですか？
1: ね、
0: 暖かくなってきて、もしかしてお花見のところとかで、ね、歌ってるんじゃないでしょうかね。
1: 歌ってるんじゃないけど、おととしほら大戦でね、
0: うん、
1: その時あったけど、あとは会ってないからね、
0: うん、ね、うん、もう毎回言ってますけれども、ね、
1: 若いからね、
0: はい、うん、たまにはスタジオにもね、
1: ね、来てもらいたいと思います。
0: はい、それでは、オリジナル曲を聴いてください。貝塚夏目さんで、ふるさと秋田です。

0: 中秀夫さんの登場でございます、
1: ね。
0: はい、この間ね、私ちょっとお電話させていただいたんですよ、
1: うん、あ本当
0: ちょっと運転もね、うん、ちょっとしたされてるみたいなんだけども、あ本当元気でしたよ、
1: はい、なんかほら手術したところって言ってたからね、
0: そうそうそう、ちょっとね大きい病気をされたということでしたけども、
1: いや元気ならいいんだ、
0: 元気でしたよ、
1: ね
0: うん、
1: あの元気さね、
0: はい、
1: まあまめな人をね顔見ないとやっぱりね
0: 元気
1: イベントにね、
0: そうまず1回はお会いしてほしい方ですよね、越中秀夫さんという方に、
1: ね
0: はい、
1: 来てもらいたいよね、
0: うん、そうです ね。それでは聞いてください、越中秀夫さんで春夏秋冬祭り歌です。
2: 大社長様
3: わっせーらーわっせーらーわっせーらーわっせーらー秋田 FM つぶやき台に春夏秋冬の祭り歌がやってきた、はいどうぞ。

0: 貝塚夏目さんでふるさと秋田でした。
1: よー夏目ちゃん、
0: はい、また ねお会いしたいですから
1: ね会いたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。さあ歌仲間お二人目です。

0: 越中秀夫さんで春夏秋冬祭り歌でした、
1: ね、
0: ラッセラーって自分で掛け声かけてましたよ、
1: ね、あの、はい、この人はもう万能だからね、
0: はい、
1: 何でも歌うしね、
0: 何でも歌う、もう、
1: ま、あの一番印象がやっぱりあのカメラマン、
0: あ写真、ね、
1: つまんなくね、あやちゃんのあれ時立て何だってね、
0: そうそう、
1: あの
0: いつだか素晴らしい格好してきたことある、ね、全身ピンクっていう時があったんですよ上にね、またミッキーマウスの帽子をかぶってね、
1: 本当、
0: あとシャツもピンクでしょ、チェックのね、
1: 私の帽子が
0: そうミッキーマウスなんだけど、
1: ミッキーマウスだからね、
0: もうピンクなんですよ、ズボンもピンク、車もピンク、赤だったりするんですよ、今度たまに、
1: へ、
0: あの探さなくても分かる方ってこういうことなんです、まあ、
1: 近ければな俺も会いたいしな、
0: はい、ね、でも
1: 年もそんなに変わらないから、
0: そうですか、
1: 見舞いにも行きたいけど、うん、ね、なかなか遠いからね、
0: う
1: ん、
0: そうです、八方町ですから ね、
1: 一中さんまた会いたい
0: ね、
1: 聞いててくださいね、
0: はい、今度ぜひスタジオにもね、
1: はい、
0: 来て、あの得意のも本当おしゃべりよろしくお願いいたします、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、この番組はご協賛をいただいておりますよ、まずは秋田市土崎細川レコード店さんです、細川レコード店さんは創業が大正14年です。演歌歌謡曲はもちろんですけれども、幅広いジャンルのお店となっておりますよ。社長さんが自らコンサートではね即売もされておりますし、私と風間さんの曲も置かせていただいておりますよ、うん、
1: ね、
0: はい、ぜひ一度皆さん行ってみてください、
1: はい、よろしくね、
0: そして鳥羽一郎愛称会です、車屋さんも営んでいるんですけれども、鳥羽一郎さん一筋30年以上でございましてね、
1: お父さんの影響です
0: からね、はい、そうですね、もう知らない曲はないというぐらい、うん、本当大ファンでございま す、
1: そうです、
0: はい、いつもあの私のコンサートなんかも、そして風間さんのステージも ね、
1: そうね、
0: ラジオも楽しみにしてくださっておりますよ、ね、いつもありがとうございま す、
1: ありがとうございます。
0: そして居酒屋仙木屋です。由利本荘市にある居酒屋仙木屋さんです。ママさんがね、この間のカダーレの時もね、そうそう、もう大人数でね、応援しに来てくださったし、
1: その前に、うん、あの あやちゃんの、
0: うん、
1: あれのやつね、あのそれこそスバル行ったらね、
0: はい、
1: みんな仲間で来て、
0: そうですか、
1: すぐポスト貼ってたっけ、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: ということで、ね、いつももう
1: 相変わらずいい女でね、
0: はい、あそこ大事でございまして ね、
1: あれながらやっぱりみんな行くわな、
0: そうですね、
1: 俺の友達も最近行ったっていうからほら、
0: ということでございますから ね、はい、よろしくお願いいたします、うん、ぜひ皆さん一度居酒屋仙木屋さんに行ってください、はい、よろしくお願いいたします。今月もご協賛いただきましてありがとうございます。さあ、それでは鳥羽一郎愛称会畑中社長さんのご推薦

選曲でございます。木村家と言いまして、鳥羽一郎さん、山川豊さん、そして木村隆三さん、木村哲治さんを合わせて木村家ファミリーなんですけれども、はい、この木村隆三さんがプロデュースいたしました、うん、ああ一人旅、ぜひ聴いてください、うん。

0: がけファミリーの皆さんで、ああ一人旅でした。ありがとうございました。
1: いいね、ね、生、はい、あの一緒にあれしたステージあれしたけど、はい、やっぱりさすがね。
0: そうですね。
1: だんだんだんだんやっぱり色も出てきたしね。
0: 哲司さんがですね。
1: そうそう。はい、やっぱりあのなんていうかオーラがだんだんね。
0: はい。
1: 貫禄も出てきたしね。
0: 県外からファンクラブの人たちがすごいんですよ。
1: そうそう、おかげでね、
0: はい、
1: おかげ、あんなにおかげ来るんだって、
0: どんなところから来るんですよ、すごいですよ ね、 ねと思っておりました、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。さあ、その木村家ファミリーの皆さんを呼んでですね、実は私の光月彩やデビュー7周年記念ディナーショーを行わせていただくことになりました。鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村隆三さん、うん、そして木村哲司さんがゲストでお越しくださいます。

0: よ、ね、8月の23日私の誕生日なんですよ、ね、この時たまたまこの4人がですねスケジュール空いておりまして、うん、ラッキーでございました。ゆり本庄市ホテルアイリスで行わせていただきますよ、
1: ね、行くよ友達と、
0: はい、ぜひ皆さんたくさんのお客様でなるようにと思っておりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします、ね、盛大に行こう、はい、よろしくお願いいたします、ね。さあそれでは今日スタジオご欠席ですけれども曲の方はきちんと流させていただきますのでそれでは聞いてください。松原純さんでとんぼり流しです。

0: 原純さんでとんぼり流しでした。ぜひ今度はいらしてください、うん、松原さんぜひ ね、お忙しいと思いますけれども、うん、またね皆さんで久しぶりに会ってお話楽しかったですよ ね、はい、ありがとうございます。さあ、今日の最後は私の曲で終わらせていただきたいと思います、うん、角の立てのお花見は素晴らしいと思いますよ。この桜がね、
1: そうそうそう、今年はね、
0: うん、
1: ほら
0: 行きました？
1: いや行かない行かない、この間テレビで、
0: はい、
1: 藤井綾子さんが、
0: あ、そうみたいですね、
1: 帰ってきてね、うんうんうん、お父さんの
0: お墓参り
1: を、ね、お墓参りしてね、はい、本当楽しかったっつって
0: 見てらっしゃいましたか。
1: テレビで言ってましたね、は
0: い、ということでその桜がもう綺麗なこのところで撮りました YouTube がです ね、もう21万回を超えまして、この歌で今一生懸命頑張っておりますので、ぜひ応援してください、
1: はい、よろしくね。
0: それでは聞いてください、神月彩で角の立て忍び合い。

0: 光月彩で悪の伊達忍び合いでした。この曲ね、いいですよ、うん、風間さん、ね、いつも褒めてくださいますけれども ね、
1: いいよ、
0: はい、この曲で頑張りますので、ね、よろしくお願いします。
1: 全国に行ってもらいたいな。
0: はい、ありがとうございます、うん、さあ、この番組ご協賛をいただいている方々からご紹介をさせていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく、
0: オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様、また次回もお楽しみに、ありがとうございました。
1: よろしくね。

山は漢字だと思うびゃね。こりゃこりゃ。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、6時だよ。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。おだみじゃお。
1: つくえ、つう、くえ。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、様々な、問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。

0: 小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院して

しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って、これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのか、なんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子どもにとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだり、お絵描きをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うと、なんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗で、なおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないから、ナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ、見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

リングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた飛

0: は疲れじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: お、内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り返り休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。できっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これこう伸ば

わせるようなタイプを選んでおくっていう手もあるかもしれませんけどね。 FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、もう遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね。別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう。正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子供の活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解。

0: 4月24日リリースオマリオンザワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の人民による人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで恒星工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社恒星工業が7時をお知らせします。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。
2: ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

月6日水曜日振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めは

0: はいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れない、かもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事をうっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは、ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました。SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方、効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。なんでがんの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM5 条どんぐりコロコロさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、さまざまな情景さまざまな思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました、ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました。今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community.

毎朝一曲桜ソングラストナンバーはエリカ2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが指示した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。

0: またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは広川さんの作品について高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在から、より高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が

生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく、飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより、犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動は、よりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は、1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子供たちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は、教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分に

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します、うん、2026年4月また上がりました、うん、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよねでもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、はい、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でもこの煙は水蒸気なので、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、うん、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、うん、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うんうん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、うん、いつも通りに吸っても体

0: 体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話0188284815、秋田市豊井は豊製工業。

0: 久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーターそして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。あ、普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。またショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、スクリアーズとかバッハとか弾いてます。
1: おーい、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日

0: から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
1: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
0: うん、
1: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
0: はいはい、
1: で力強いし好きですね。
0: 実際にご覧になったことはありますか？
1: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
0: はいはい、
1: 何度かはあの見たことありますね。ツナのひまわりとかもそうです
0: し、あ、ひまわり、
1: あの自画像みたいなの、
0: はい、絵をお持ちだったりします？
1: 持ってないじゃないですか。でもあの絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
0: へえ、はい、そうなんですか、
1: はい。
0: まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回はあの多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
1: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。これなんだって感じでした。
0: うん、私もあの知らなくてネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
1: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
0: いいですね、この ね、
1: ね、なんか黒を使わない夜空を描いて、
0: はいはい、
1: あのこの絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると。
0: はい、
1: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、で、ゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
0: はい、
1: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、やっぱなんで分かったかっていうと、
0: はい、
1: なんかこれに描かれてる星の配置で見るとこの書かれたあの1888年の9月の16から17日のこれアルル地方の絵らしいんですけど、
0: はい、
1: アルルの夜空とほぼ一致するんです。
0: あ、それでわかるんですか？
1: そう、描かれてる星空あの星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
0: なるほど。
1: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
0: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この初期の作品なんだそうです。
0: 詳しい、グミコさん。
1: 調べたんです。
0: 調べた、はい、すごいよくわかりましたよ。
1: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて描いてらっしゃったようなので、
0: あ、そうなんですね、
1: あのこうやって描いてたんだなと思うと、
0: うん、
1: またちょっと、ね、ときめきますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
1: いや本当そうです、
0: うん、
1: あのあと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
0: はい、
1: モネといえば睡蓮とかね、
0: はいはい、
1: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
0: はい、
1: なんかそういうのもあるのかなと思うとなんか見に行きたいなと思いますね。
0: でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、
1: お
0: これもですね、神戸、福島、東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの跳ね橋がやってくるそうですよ。
1: なんてこと、国宝がやってくるのですか？
0: はい、
1: すごい。

0: 況ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして、
1: なるほど、
0: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
1: やだ、じゃこの第2期も行きたい
0: 行っとかないといけません。
1: ちなみにゴッホの生前に売れたいっていうのは、はい、1枚だとか数枚だと言われてる、37歳でね、あのお亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
0: ねえ、
1: うん、見れるのがこう続くなんて幸せですね、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はい、楽しみはなんか増えました。
1: 楽しみですね
0: 、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
0: ああ、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Show. Morning Community. Wednesday.モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料、2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。で、その後味噌、からしを加えて混ぜます。で、器に盛り付けてお好みで白いりごまとか刻み海苔適量乗せるということですね。で、綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、まあラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ、今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日、今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く、人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし、相手を優先しすぎて、自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは、花柄の小物と優しい香りのフレグランス。心を癒して、いい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光。心を疲れさせやすいため、落ち着いた環境を整えることが開運の鍵です。有名人誰がいるか。元宇宙飛行士、向井千秋さん74歳。俳優、ジョージ・クルーニーさん65歳。歌手、ドリームズ・カム・トゥルー、吉田美和さん61歳。そして元マラソン選手、高橋尚子さん、キューちゃん54歳。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達

0: 達郎パレード94年のシングルでは、それにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあそういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、千年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母

0: の費用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレおのば店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623 018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレおのば店。

0: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。 もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
2: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: なんだ、これで辻固まって草っこも生えねぐなるんだ。
2: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
3: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。
4: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
5: 人生楽ありゃクズだおね。